mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
13: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Works like a boss.
2: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 Discount. Du sparer hele 20%.

0: eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
11: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke

0: støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Mm. Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Works like a Bosch.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikringer hjælper meget.
17: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme.

vil spare hele 20%. Vi ses i 365. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
8: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Works like a Bosch.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: De
9: bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Men udviklingen vækker bekymring. Skoleeksperter og chefanalytiker ved VIVE, Sarah Skub, peger på, at det oftest er de ressourcestærke børn, der skifter skole. Og det efterlader folkeskolen med en større andel af elever med udfordringer. Regeringen har nu afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Kommunernes udgifter til krisecentre er fordoblet på 7 år og er nu oppe på omkring 820 millioner kroner, skriver Information. Og samtidig er de kommercielle krisecentre blevet langt flere, og det får altså Kommunernes Landsforening til at efterlyse bedre muligheder for at styre både priser og ophold. KL advarer om, at kommunerne i dag har begrænset kontrol med et område, hvor regningen i sidste ende lander hos dem. Østre Landsret afsiger i dag dom i en sag, hvor Dansk Vegetarisk Forening har sagsøgt Region Hovedstaden, fordi en kvinde ikke kunne få vegansk mad under sin indlæggelse. Regionen blev frifundet, og Veganerforeningen anket. Sagen blev behandlet på et retsmøde i landsretten den 7. september og optaget til domsafsigelse, efter hun under graviditeten og fødsel fik serveret blandt andet ris, rodfrugter og knækbrød. Foreningen mener, at kosten ikke var tilstrækkelig og krænkede hendes menneskerettigheder. Det danske fodboldlandshold tog i aftes en vigtig sejr på 1-0 på udebane over Wales i Nations League. Det afgørende mål stod Rasmus Højlund for, da han scorede på et straffespark sent i anden halvleg. Og med sejren har Danmark nu 6 point i gruppen. Dermed er andenpladsen pludselig blevet meget mere realistisk. Og næste Nations League-kamp for Danmark er mod Portugal den 14. november.
1: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: I de sydlige og østlige egne først nogen sol, men ellers så bliver det altså skyder, især i Jylland. Stadigvis lidt regn af og til. Temperaturen i dag vil være mellem 15 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
4: Klokken er 6:03 på en skøn herlig mandag morgen. God morgen, Kasper og Simon.
5: God morgen.
4: Vi skal arbejde lidt med den bordhøjde her, kan jeg fornemme. Vi skal lidt op.
5: Hvorfor skal vi nu til det igen? Kan du stadig være herude, hvor det hele tiden var bordhøjden? Vi kan jo indstille vores mikrofoner, kan du se? Jeg kan hive min op og ned her.
6: Du laver nu, du kører op og ned med det bord.
4: Nu er jeg bare irriterende, men fordi jeg synes, det var lidt langt nede. Nu synes jeg, det er bedre for mig.
5: Jeg er ligeglad.
4: Okay. Perfekt. Hvorfor brokker du dig så?
5: Jamen, fordi det er irriterende.
4: Nu synes jeg, det er en dejlig bordhøjde, og jeg vil gerne anerkende, at vi alle sammen er her. Simon Roligård.
6: Jamen for helvede.
4: Også dejligt. Du kunne indfinde dig i programmet.

0: man tænker måske, hvorfor var det ikke der, der nyheder? Det er jo simpelthen, fordi jeg laver sådan en, hvor jeg møder op på min arbejdsplads, der kørt hele vejen herud tidligt. Og i det øjeblik, jeg træder ind ad døren, så kan jeg se, at min computer står ikke på den plads. Fordi den står nemlig hjemme i entréen.
1: Ej, perfekt.
2: Det er lige at stresse mig, fordi normalt, når jeg tænker beskeder ind der, så er det en sygemelding.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Det er overvej.
1: Jeg går også i panik, fordi jeg, Simon møder altid først, og jeg kører ind på parkeringspladsen, og jeg kan ikke se hans lille dumme Fiat nogen steder. Jeg tænker, åh nej, har Simon sået over sig, eller hvad der sker? Du har simpelthen bare glemt din computer.
0: Ja, så jeg ræsede hjem, og jeg er her nu. Så det vigtige, ikke? Som jo er det her.
1: Som nemlig er lige præcis det her. Vi skal nå masser af dejlige ting frem mod klokken 7. Har du lavet en hvem eller hvad quiz overhovedet i dag?
0: Ja, det har.
1: Så, Simon, godt. Vi skal også, den har vi klokken 6:30, vi skal også tale om det der med, at vi lukker os inde i det offentlige rum. Mm. Der er særlig mange butiksekspedienter, der er trætte af, at vi går med de der AirPods i, eller høretelefoner, og ikke rigtig er til at komme i kontakt med. Og så har den gode Trump været på banen igen.
3: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
1: Og så skal vi bare rigtig hygge og have det dejligt og nyde, at vi har den rigtige bordhøjde, og at vi alle sammen er her, ikke?
2: Er det noget, vi frem til den rigtige?
0: Nej, stop. Okay, nej, nu kan jeg ikke. Okay. Jeg må ikke være så lav. Det kan jeg ikke. Så får jeg ondt i ryggen.
1: Du, der er glas, der smadrer. Godmorgen.

0: 7:06 blev klokken. Jeg troede egentlig, vi var færdige med Trump og Grønland og alt det der, efter der blev underskrevet en aftale. Men Trump er åbenbart ikke helt færdig endnu.
1: Det kan jo også godt være, at det ikke handler om Grønland. Altså, der er jo noget på billedet, der kunne indikere, at det ikke handler om Grønland. Men jeg er bare lidt i tvivl om, han ved det.
0: Hvad er det, der er sket, Simon?
1: Jo, han er kommet med et nyt fedt AI-genereret billede på Truth Social.
0: Det elsker han altså.
1: Og det er et billede, hvor man ser Trump for ryggen, og så kommer ligesom gående en masse pingviner imod ham, som er iklædt noget amerikansk merch-tøj.
2: Ja, det er jo... Der er ikke pingviner på Grønland.
1: Altså, jeg synes det altid, jeg har lært, at i Grønland og isbjørn, og nede på Sydpolen, ja, der er der pingviner.
0: Det har jeg også, og det har jeg altid sagt.
1: Ja, ikke? Men jeg ved ikke, om det er, fordi han så også vil have Sydpolen nu.
2: Nej, men altså, det er jo helt sikkert faktuelt rigtigt, at de ikke er i Grønland, de pingviner, men det ved han jo ikke. Var det ikke J.D. Vance, der også kom til Grønland, hvor han det første, han sagde til soldaterne, sådan, okay, far, hold. Har du ikke tjekket op på noget? Jeg tror simpelthen bare ikke, han ved,
1: nej,
2: at pingviner ikke bor der.
1: Fordi så er det sådan, at nu kommer de amerikanske soldater til Grønland. Jeg tror også, det er sådan et, han vil signalere.
2: Det tror jeg også.
0: Men det kan jo være, at der står i, altså, at han har insisteret på at få den der forsvarsaftale en tekst om, at han også skal eje de grønlandske pingviner.
2: Oh, ja.
0: Eller hvor, så vil jeg have pingvinerne, så vil jeg have ejerskab
1: over dem.
0: Der
1: er jo ikke nogen, Anne.
0: Præcis.
2: Men han er jo, og så har de jo siddet...
1: Nå, du siger dansker sådan, du får også pingvinerne, så Trump.
0: Præcis, så har den grønlandske regeringschef og de andre, så har de siddet sådan, ja, men du får alle de pingviner, vi har i Grønland. Det gør du nemlig, Trump, og du må gerne give dem fint amerikansk tøj på. Det skal du bare...
2: tøj på alle sammen.
0: Præcis, du skal bare slå dig løs. Og så har de jo godt vidst, at der er ikke nogen pingviner. Nej, og det er Trump ikke vidst. Så der er ingen, der skal sige det til ham.

0: skulle give slip.
1: Christoffer.
0: Og jeg har holdt min del af aftalen. Hej.
1: Med ringer om natten. Klokken er blevet 12 over 6, og du står og får dig en dejlig kølende drik derovre, Kasper.
2: Ja, det er da rigtigt. En dansk vand med brus, smag ananas fra Nornir-kilden.
1: Undskyld mig.
2: Fra Nornir. Det er en kilde, der ligger i Brande.
1: Hvorfor hedder den Nornir?
2: Det aner det ikke.
3: Jamen, det er de nordiske fremtidsgudinder, eller hvad det hedder?
2: Ja.
1: Nå, okay. Det er ligger simpelthen i Brande.
2: Nå, men det er bare en dansk vand, jeg har fået, Simon.
1: Ja, og det er fordi, Simon, at du har jo lært et og andet om Kasper i det årstid, vi har sendt sammen, ikke?
3: Præcis. Og så synes jeg altså lige, han skulle have noget. Jeg har fundet det perfekte til Kasper.
1: Ja.
2: Ja. Den er ikke så god.
3: Nej, det siger du, men den er meget mild, og det er det, du godt kan lide.
2: Skal vi snakke om det her?
1: Du kan bare blive med at drikke. Hvorfor det er lige præcis den, du har taget med til Kasper, Simon? Ja. Det har ikke noget med Nornir-kilden at gøre. Det har noget med noget andet at gøre. Vi tager det efter Sanne Salmonsen.

0: Så der sker det her til morgen, at vi alle tre er mødt ind på vores arbejdsplads, og lige pludselig hiver du en flaske ud af din taske. Og det rimede, det var ikke engang meningen. Simon, og giver den til Kasper meget demonstrativt og siger, det her, Kasper, det er noget for dig.
1: Jamen, der sker jo så, altså man lærer jo et og andet, når man står i sådan et radiostudie her i mange timer hver dag sammen. Og en af de ting, jeg har lært om Kasper, det er jo, han er meget, meget glad for ekstremt tynd saftevand.
0: Ja,
1: altså det er sådan, så selv hvis Kasper kommer på et hospital eller en børnehave, så vil han sige, ho, det er lige stærkt nok til mig, det saft, de har her. Ja. Så tynd skal det være. Og der har jeg bare, så her i weekenden, så får jeg simpelthen den her, jeg ved ikke, om man skal kalde det en sodavand, eller hvad man skal kalde det, en bastard af et drikkeprodukt.
2: Ja.
1: Jeg får i hvert fald hjemme hos min svigerfar sådan en dejlig dansk vand med et blidt strejf af ananas. Og der tænker jeg med det samme. Det er Kasper sodavand, det her. Det har taget med til dig i dag.
2: Ja. Jamen, og nu har jeg jo, jeg har smagt den. Det, altså det er, jeg vil mere sige, det er måske mere en dansk vand med smag,
0: ja.
2: end jeg vil kalde det en sodavand.
0: Men det kan du vel også godt lide. Du synes, sodavand er lidt for kraftig
1: smag. Ja, det tænker jeg også.
2: Jamen, altså, okay, så hvis jeg lige skal forklare hele den ting her, ikke? Så jeg kan rigtig godt lide sodavand også. Grunden til, at jeg tager den tynde saft herude, det er fordi, jeg drikker meget vand herude, og så vil jeg bare gerne have en lille smag af noget andet, uden at det bliver for saftet. Så meget sukker skal jeg ikke have. Det er derfor, jeg har den tynde saft, ikke? Så derfor kan jeg godt lide også sådan noget dansk vand med en lille strejf.
0: Lille pift.
1: Så du er glad for den der?
2: Ja, jamen det er derfor, så det er umiddelbart rigtig godt. Jeg drikker sådan rimelig meget dansk vand med noget smag. Nu har jeg så smagt den her. Jeg har ikke smagt den her fra Nordnir.
1: Altså min svigerfar synes, den er så god. Han drikker den om natten. Han står op midt om natten for at tage tårer den der.
2: Hvilket også er sindssygt.
0: Det kan Christoffer lave en sang om. Drikker om natten. Drikker tynd dansk vand om natten.
2: Jeg vil ikke stå op om natten for at drikke den her.
1: Okay.
2: Det er som om, at der er nogle af de her vinkendere, der også, når så snakker de om, at så rammer den et eller andet sted i munden, så slår den på ganen. Og det er jeg helt forstået, hvordan det gør det. Men den her konsekvent går ind på ganen og ligger en bitter smag af noget, der kunne minde om ananas. Men en sådan bitter form. Det er ligesom at drikke en tonicvand. Det smager faktisk utroligt skrækkeligt. Den ligger så op på ganen og gør mig mere tørstig. Hver gang jeg tager en tår, så bliver jeg mere tørstig.
1: Det kan være, det er meningen, så køber du en til.
2: Men det er måske derfor, han drikker så meget om natten. Det er fordi, han gør sig selv mere tørstig.
0: Så du har fået sådan en ananas-hinde i din gane?
2: Ja, den slår du op hver gang.
0: Ja.
2: Bum.
0: Der er kun én ting at gøre. Gå ud og lave et glas tynd saft.
2: Ja, og så vil jeg faktisk, vi har en plante derovre, der vil jeg dø. Jeg overvejer, om den skulle vandes i det her dejlige Nornir.
0: Ja, du kan bestå den fuldstændig ihjel. Så værsgo.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anna Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolgaard.

0: Du bliver ved med at drikke den der, Kasper.
1: Så dårlig smager den heller ikke. Det er sådan et afhængighedsforhold, jeg har skabt nu.
2: Jamen, det er nok det, han har fået. Man kan ikke lade være med at sige smag. Bliver den ikke bedre på et tidspunkt? Det gør den altså bare ikke.
0: Det gør den ikke. Det smager stadigvæk lidt mærkeligt med et strejf af ananas fra en eller anden kilde over i Brande. Ja. Vi skal videre med morgens dejlige morgenshows program, og det næste, vi skal have, Simon, det er en Hvem er der ved quiz.
1: Det er det nemlig. Quizzen, hvor jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie. Et første ledtråd til jer to i dag om, hvad jeg er. Mm. Jeg er pludselig blevet på mode blandt unge.
0: Pludselig blevet på mode?
2: Det har jeg ingen idé om.
0: Er det vand med smag, måske?
2: Ja, det tror jeg ikke det. Ikke den her i hvert
0: fald. Nej. Der venter en Hvem er der ved quiz lige om et øjeblik. Det samme gør Hathaway med What is Love. Godmorgen.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganskjøn, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Sort 13.
17: live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
22: CamboBet er stolt sponsor af den danske anden og tredje division i fodbold.
21: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
24: Kom, kom, kom, bado.
25: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
26: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
27: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
28: I de sydlige og østlige egne først nogen sol, men ellers så bliver det altså skyder, især i Jylland. Stadigvis lidt regn af og til. Temperaturen i dag vil være mellem 15 og 19 grader.
29: Den bedste start på dagen.
30: Den bedste start på dagen.
29: Morgenshowet på Radio 100.

0: Hathaway. Klokken den er blevet 6.34, og det er det tidspunkt på morgenen, hvor vi skal have fat i den dejlige quiz, som hedder Hvem eller Hvad-quizzen?
1: Ja, det er jo fordi, I ikke ved, hvem eller hvad jeg er. Men jeg kan sige så meget, at jeg er noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie.
2: Mm-hmm.
1: Og i dag, der har jeg altså et par ledtråd til jer, så skal vi se, om jeg kan få til at gætte, hvem eller hvad jeg er. Første ledtråd er, jeg er pludselig kommet på mode blandt de unge. Ja, Kasper?
2: Altså, jeg ved det jo ikke, for jeg ved ikke, hvad der hitter rent modemæssigt nogen steder. Men er du piratbuksen?
1: Den håber jeg ved Gud ikke er kommet ind igen.
0: Piratbuksen?
2: Ja, den der tre kvart lange buks.
0: Er den kommet tilbage?
2: Jamen, det ved jeg jo ikke.
1: Det håber jeg ikke.
2: Jeg gætter.
1: Jeg ved det heller ikke, men det håber jeg fandme ikke, den er.
2: Altså, det hele går jo ringen, så på et tidspunkt kommer det jo tilbage.
1: Jeg er heldigvis ikke piratbuksen. Ja.
0: Er du hårmaskar?
1: Nej, det kommer tilbage.
0: Det ved jeg da ikke.
1: Hvorfor ved jeg det ikke?
2: Vi ved det ikke.
0: Vi er ikke unge, Simon.
1: Nej, jeg synes, det er begge to.
2: Jeg havde det som unge, det der. Jeg havde sådan en blå.
1: Havde du hårmaskaren?
2: Jeg kan vise et billede bag.
1: Du købte den der Barbie-dukke, hvor det fulgte med, bare for at få mascaren.
2: Min mor købte noget til mig på et tidspunkt.
1: Okay. Før, der var ellers meget noget for ældre mennesker.
0: Før var jeg noget for ældre mennesker.
1: Ja, Kasper?
2: Altså igen, jeg aner det ikke. Er du bøger?
1: Nej, det håber jeg da også, med Gud altid er på mode.
2: Hos de unge?
1: Ja, det skal
2: jeg. Ej, de havde bøger.
1: Læs nogle bøger for helvede. Ja, Anne?
0: Er du lykkehjulet?
1: Nej.
0: Nå.
1: Er det tilbage?
0: Jamen, det ved jeg. Simon.
1: Hvorfor siges nogle ting?
0: Det var i hvert fald
1: tilbage.
0: Det ville
1: være sindssygt, hvis det var tilbage.
0: Det var tilbage for nogle år siden,
2: altså, jeg ved ikke, hvad der hitter blandt de unge, så alle mine gæt kommer til at være sådan her.
0: Okay. Hvor du spørger, er det tilbage?
1: Jeg kræver tålmodighed.
2: Åh, oh, nej.
0: Du kræver tålmodighed?
1: Ja. Ja, okay, Kasper, du var altså først der.
2: Anden tror, hun har. Jeg giver bare igen.
0: Nej.
2: Er du kirken?
1: Det synes jeg faktisk. Jeg vil godt anerkende det bud. Det var et godt bud, fordi der har jo faktisk været meget snak med unge på vej tilbage.
2: Ja.
1: Men jeg er ikke kirken. Anne, hvad vil du?
0: Det kræver sin del af sådan noget, at komme igennem sådan en gudstjeneste. Ja. Jamen, jeg tror, jeg har den nu. Du er en kryds og tværs.
1: Nej, også et godt bud. Nu begynder jeg at komme med de rigtige bud, synes jeg. Så det første, I kom med piratbukser.
0: Er du hverdags ægte?
1: Nej.
2: Du var da tæt på. Skal du ikke gå til bolcher nu?
1: Nej. Er du
2: sudoku?
1: Nej, jeg er ikke sudoku. Vil vi ikke bare have flere ledtråd? Hvad er der mere? Ofte så er jeg ikke så god til kulde.
0: Ej, nu er jeg igen.
1: Jeg skrider, når det bliver lidt for koldt.
0: Jeg er ikke god til kulde.
1: Ja. Ja, Anne?
0: Men er du kaldt hike?
1: Jeg havde ikke lige kulde.
0: Jamen det er ikke så mange.
1: Så strikker hele det lige en pullover til ham, når det bliver lidt for koldt.
2: Han er altså lidt kuldskær, den gode mand.
1: Jeg
2: er kaldt
1: hike. Du kunne ikke på mod blandt unge.
2: Det kan det godt være.
0: Hvad er der blevet kult?
1: Jeg kan flyve.
2: Ej, det er helt samme reference, ja, jeg kan.
0: Er du en dog?
1: Nej, altså jeg er bare en... Nej, hvad?
0: Er du en fugl?
1: Ja, jeg er en fugl. Jeg synes ikke engang, jeg har ikke engang lyst til at være glad, fordi jeg synes, jeg var så dårlig i dag til den her quiz. Jeg er en fugl. Hvorfor kunne du ikke en fugl, Kasper, heller?
2: Det kræver tålmodighed, og det er blandt de unge, og
1: ja, man er
2: ældre mennesker elsker.
1: Så er man en birdie, hvis man godt kan lide at kigge på fuglen nu.
2: Nå, det er det.
1: Ja, du er en birdie.
2: Ja, det er det.
1: Og grunden til, at jeg gerne vil
0: snakke... Du kan lige opføre dig nu, Kasper, at du er en birdie.
1: Grunden til, at jeg gerne vil snakke om birds, det er, fordi jeg godt vil høre, hvad for en fugl I kunne tænke at have mejslet ind i jeres gravsten.
2: Det er et meget nemt spørgsmål.
1: Nej.
0: Jeg kan så sige, det er et stort spørgsmål her klokken 6.30.
2: En fiskehejre.
1: En fiskehejre?
2: Det er min yndlingsfugl, ja. Den kan jeg godt lide.
1: Det er meget tynde, lange ben, de skal mejsle ud. Er du ikke bange for, den knækker?
2: Nå, jo, ja, det ved jeg ikke. Det må de finde ud af. Men jeg synes bare, det er en fed fugl, ikke? Hun går en dag i mosen, og alle de andre fugle hygger sig sammen.
1: Det er så hurtigt, du svarer på det spørgsmål.
2: Kommer brødet, ikke? De står der og tænker, ej, hvor er det fedt. Og så står der 50 meter længere væk, en fiskehejre kigger ned i vandet. Den egenskab kan jeg godt lide.
0: Ja.
2: Den vil ikke være en del af flokken på den måde.
0: Nej.
2: Den klarer sig selv.
0: Det gider den simpelthen ikke.
2: Ja.
0: Jeg ved det simpelthen ikke, Simon.
1: Nej, men jeg vidste det heller ikke, men det er fordi Søren Ryge har nemlig været ude at sige. Og nu, det er ikke fordi, jeg synes ikke, vi skal begynde at forestille os en verden ud Søren Ryge. Det kan jeg næsten ikke holde ud.
0: Men
1: han siger bare, han er klar, og når det sker, så vil han meget gerne have, at man sætter en musvåge.
2: Musvågen.
1: Op på hans sten.
2: Den er også fed.
0: Hvorfor? Er det?
2: Den
0: er fed.
2: Ja, den ser du ret tit. Den har sådan runde vinger, og de sådan cirkulerer. De fanger ligesom vinden, og så kommer de længere op. De er meget almindelige.
1: Han kalder det evighedens fugl.
2: Ja, lige præcis.
1: Det er bare så, har man lige tænkt over det i dag. Hvorfor
2: kan du nævne en fugl? Kan du nævne bare én fugl? Bare nævne en fugl.
0: Det eneste, jeg kan tænke på, det er en måge. Nej, det er ikke så godt.

0: Når I går i det offentlige rum, Kasper og Simon, har I så tænkt på ørerne? Altså AirPods eller de der...
1: Øring eller hvad?
0: Det vil jeg også gerne.
2: Ørevarmer.
0: Ørevarmer, lige præcis.
2: Ja, nogle gange.
0: Ja.
1: Jeg har sådan den der store blå Bluetooth-en, sådan, der næsten går ned foran munden. Når folk ringer, så kan jeg sige, at det er ham selv.
2: Har du den der trokker-ting med mikrofonen på os? Har du det?
1: Nej, jeg har sgu
2: ikke. Det kan godt være.
0: Det skal du da have, Simon. Du har jo også de der solbriller, der kan skifte farve.
1: Stop, det er nogle klip. Det er ikke sådan, at man selv skifter, Anne.
0: Hvad?
1: Det er nogen, jeg klipper på.
0: Nå, det er klipsen.
2: Ej, du, har jo, du har jo helt starterpakket til at blive langturschauffør.
0: Det skal vi faktisk. Men vi skal tale om det der med at gå og høre særligt musik eller podcast med øretelefoner på i det offentlige rum, fordi der er nogle butiksdrivende, der simpelthen er så trætte af, at vi gør det. Hvorfor? Kan du høre lige efter Pink.

0: Klokken er blevet 6:45 på en dejlig mandag morgen. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne.
1: Ja, og hvis du hører os i din AirPods lige nu, eller andre former for trådløse høretelefoner,
0: eller...
1: Så
0: skal du bare blive ved med det.
1: Telefoner med ledning. Okay. Så skal du bare lige, hvis du i hvert fald skal ind og købe noget, så tag dem lige ud.
2: Ja, lige den ene, måske.
1: Nå, bare den ene.
2: Det gør jeg tit, når jeg hører noget. Så tager jeg lige ud, lige for at signalere. Jeg kan godt høre, hvad du også siger til mig.
1: Det er der i hvert fald mange derude at sige nu, at vi bør. Både en række butikschefer rundt omkring i Danmark er ligesom gået sammen og sagt, vi synes, det er ret irriterende, at kunderne ikke længere ligesom kigger medarbejderne, kassemedarbejderne i øjnene og kan sige tak, eller god dag, eller hvor meget bliver det på beløbet, alt det der. Og der er faktisk også nogle eksperter derude, der er lidt bange for, at vi måske bliver dårligere og dårligere til at interagere med andre mennesker i det offentlige rum, fordi vi alle sammen har de her noise cancelling høretelefoner på.
2: Mm-hmm. Altså, jeg har jo de helt traditionelle høretelefoner, dem der med ledning og de små der, ikke?
0: Mm.
2: Jeg har aldrig de helt store høretelefoner på. Ja, så derfor er det meget nemt for mig lige at tage den ene ud, og så tale med en kassemedarbejder. Jeg vil sige, jeg gør det kun, hvis jeg kan se, at kassemedarbejderen også er til stede i den virkelige verden.
1: Ja, fordi det var min næste ting. Jeg synes, det er lidt friskt af butikscheferne at komme, fordi nu ved jeg ikke, jeg synes da bare heller ikke, at den 15-årige kassemedarbejder er så god til at have kontakt med mig, når jeg kommer og skal handle.
0: Nej, men det skal jo starte et sted, Simon.
1: Ja.
0: Og jeg tænker ikke, at de, der sidder ved kassen, de sidder med AirPods i og hører befor på.
1: Det vil
0: i
1: hvert fald... Det skal sige, det har jeg set en gang.
0: Har du?
1: Ja, det har jeg.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Okay,
1: de er helt kolde efterhånden. Selv hvis du kommer ned sådan en søndag morgen, hvor man kan se, at de kommer nærmest lige fra byen, og de orker ikke en skid.
0: De kan bare ikke holde ud og høre på kunderne.
1: Nej. Ja. Det kan de ikke.
0: Jamen, det har jeg.
1: Altså, så skal de jo arbejde, hvis man spørger mig om et eller andet.
0: Jeg vil gerne tilbage til det der med, hvor man... Altså, hvis jeg går ind i en butik, og jeg har AirPods eller hovedtelefoner på, jeg tager det altid af. Tag det væk, når jeg ligesom går aktivt hen mod kassen. Og jeg tager også solbriller af, hvis jeg har dem på, eller sætter dem op i håret, gør noget andet. Gør mig klar til at interagere med kassemedarbejderen. Og så sikrer jeg mig, at de har set, at jeg gør det, sådan, så de har mulighed for at sige noget til mig.
2: Du vil gerne se, de skal se, at du tager det af.
0: Ja,
2: fordi... Kan du lige se her? Nu er jeg klar til at tale med dig.
0: Men det er lidt et statement, der siger, prøv at høre, jeg møder dig aktivt, så jeg behøver ikke at være lukket inde af alt det her.
2: Ja, men det er jo også god stil. Men møder du så ikke nogen gange også nogen, der slet ikke møder dig?
0: Jo.
2: Og så bliver man lidt irriteret over, at man har brugt tid på at klæde sig af.
0: Ja, det gør man. Så tager det demonstrativt på igen foran dem.
2: Nå, så gider jeg ikke snakke med dig.
0: Så gider jeg da heller ikke snakke med dig.

0: Klokken er blevet 7:09 på den anden side af nyhederne. Der skal vi have vores weekenden, der gik med musikquiz. Og I, Kasper og Simon, skal blandt andet gætte, hvilken nyhed den her sang relaterer sig til.
1: Ja.
2: Shit, jeg har slet ikke fulgt med.
0: Jeg har ingen det her. Kan godt gå hen og blive en rigtig lang quiz. Vi har altså en weekend, der gik med musikquiz efter nyhederne. Og så skal vi også tale om, hvorvidt det er useriøst at gå til jobsamtale og drikke en bestemt type drikkevare. Ja. Der er kæmpe debat på sociale medier, også i udlandet, om den her drikkevare, den hører til en jobsamtale. Hvad det handler om, skal du høre, som sagt, efter nyhederne, inden der venter Gavin DeGraw med I Don't Wanna Be. Godmorgen.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Og det er fra Kims. Læg en besked.
9: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
10: Kan du forklare? Kå for Kims.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: Er du gør det selv?

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her er det nyhederne med Simon Ruhlegaard. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag der bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen, så skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og også en oplevelse af faldende kvalitet. Men udviklingen den vækker altså bekymring. Skoleekspert og chefanalytiker ved VIVE, Sara Richard Skub, hun peger på, at det oftest er de ressourcestærke børn, der skifter skole. Og det efterlader altså folkeskolen med en større andel af elever med udfordringer. Regeringen har nu afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. På torsdag der slår 22 udvalgte Louis Nielsen-butikker dørene op efter normal lukketid for at hjælpe mere end 300 udsatte danskere. I et samarbejde med Blå Kors Danmark så tilbydes deltagerne nemlig en gratis synstest med både sundhedstjek, avancerede 3D-scanninger, så får de altså også et par briller kvit og frit. Initiativet det falder sammen med Synets Dag og skal altså afhjælpe, at rigtig mange sårbare borgere mangler overskud eller økonomi til at prioritere synet. Sidste år der havde 95% af deltagerne faktisk brug for briller. Flere ø-nationer i Stillehavet risikerer at blive opslugt af havet, og derfor så presser de altså på for at få resten af verden til at bremse den globale opvarmning. I dag der starter et forberedende klimamøde i ø-staterne Fiji og Tuvalu, og her der opfordrer Fijis klimaminister, altså verdens leder, til at holde fast i målet om en temperaturstigning på højst 1,5 grad. I Tuvalu der er regeringen allerede begyndt at planlægge en flytning af befolkningen. Det danske fodboldlandshold tog i går en vigtig sejr, for det lykkedes nemlig at vinde lige knebent 1-0 på udebane over Wales i Nations League. Det afgørende mål det blev sat ind af Rasmus Højlund. Han scorede på et straffespark sent i anden halvleg, efter den walisiske målmand havde lavet en kæmpe fejl. Med sejren så har Danmark altså nu 6 point i gruppen, og dermed så er andenpladsen pludselig blevet mere end realistisk. Og det betyder altså, at holdet kan gå videre til slutspillet i Nations League. Samtidig så er en topseeding til EM-kvalifikationen tæt på at være sikret.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I de østlige og sydlige egne, der er der først nogen eller en del sol, men ellers så bliver det altså skyde. Og især i Jylland, der vil der stadigvis også være lidt regn af og til. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 15 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
3: Klokken den er blevet 7:03. Godmorgen og hjertelig velkommen her til morgenshowet på Radio 100. Godmorgen Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Vi har nu været på arbejde sammen i nogle timer, og der er faktisk ingen af jer, der har nævnt endnu, at Danmark jo vandt landskampen i går.
5: Åh, gud, jeg troede, du blev klippet eller sådan noget. Jeg var lige helt
3: opmærket, når jeg ikke kan se det. Åh nej, koldt sved. Nej, det er ikke noget, vi det gør, men vi har slet ikke snakket om landskampen.
5: Din negle er så flotte, Anne, de nye.
3: Tak skal du have.
4: Prøv at se, hvad han gør for ikke at komme til at snakke om fodbold. Han vil, det er fordi, Simon vil jo ikke tale om det.
3: Du er desperat, Simon. Men hvorfor, jamen, hvorfor nok, taler vi ikke om det?
4: Jamen, jeg har da lige nævnt det.
3: Vi har vundet.
4: Ja, men vi skulle på et straffespark.
5: Jeg læste bare, at det var grimt.
4: Men, jo.
3: Var det grimt?
4: Det var en grim sejr. Men det er også nogle gange er det også vigtigt. Vi skal bare have de 3 point, og det fik vi. Og så lige meget om det, og det var også uden Damsgaard, så kan det blive særlig flot.
3: Og altså, jeg leder stadigvæk lidt efter grunden til, hvorfor vi skal vinde det her Nations League.
4: Ja, det gør det er mange, der gør.
3: Okay.
4: Det gør jeg også selv.
3: Men hvad er præmien?
4: Det er noget med noget kvalifikation.
3: Sådan.
4: Vi skal i hvert fald bare vinde.

0: Vi skal bare,
1: det er det, jeg har
0: vi
1: lært.
0: Skal bare vinde, og så pyt med, om vi
1: men det
0: spiller.
1: Går godt nu, vi ligger nummer 2.
0: Jamen, er det rigtigt? Se nu der.
1: Norge ligger sidst. De er på vej tilbage ned igen. Endelig.
0: Ej, det må du ikke være sådan. Så skadefru over det der, Kasper. Oh. Vi har en dejlig op på hovedquiz, når klokken bliver omkring 7:30. Du har mulighed for at vinde 30 liter brændstof sammen med os og Ingo. Det skal du virkelig blive og høre. Og så skal vi også have en omgang weekenden, der gik med musik. En dejlig musikquiz, hvor jeg har taget nogle stykker musik med. Og så skal I gætte, hvilken nyhed fra weekenden, som musikstykket relaterer sig til.
2: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
0: Allerførst skal vi tale om useriøse/seriøse drikkevarer her med til en jobsamtale. Det gør vi lige efter Michael Jackson. Det her, det bliver et pænt program. Kan I mærke det?

0: Der er kæmpe debat på de sociale medier i øjeblikket, og det er alt sammen startet af en rekrutteringskonsulent, der i en video på TikTok lagde en påstand ud, hvor hun sagde, at det var useriøst og uprofessionelt, hvis man havde en iskaffe med til en jobsamtale.
1: Det er simpelthen underligt, at jeg nogensinde har hørt.
2: Jeg synes også, det er lidt mærkeligt.
0: Det er en meget konkret ting at stå ned på. Men Nina, rekrutteringskonsulenten, hun mener altså, at det giver, som sagt, et useriøst signal til arbejdsgiver. Og så siger det også noget om, hvilken generation du tilhører. Nemlig den generation, der hedder Generation Z. Personer født mellem 1997 og 2012. Og det i sig selv er jo ikke noget problem. Det kan man jo sagtens være en god ansat for. Men det der med at have en iskaffe med ind, siger hun, det fungerer bare ikke.
2: Hvorfor? Altså, jeg kan godt forstå, der er noget irriterende, hvis man tager sugerøret ned i de der plastikkopper, og så rører isterningerne rundt. Den der larmende, irriterende lyd, kan jeg måske godt forstå. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor det skulle være useriøst at have medbragt sin egen kaffe.
0: Men er det ikke fordi, at det oftest er sådan en bøtte med sådan et sugerør? Så det med at sende sådan en sugerør?
2: Ja.
0: Det måske...
1: Jeg ved bare ikke, men det er jo stadig kaffe. Er det så, fordi det er koldt eller hvad? Fordi jeg kunne fra, at de ikke ville have noget problem, hvis det var en varm kaffe. Altså sådan, hvad er det ved den kolde kaffe, der pludselig bliver useriøst?
0: Jeg tror, det er måden at servere det på. Også fordi det tit bliver lidt brugt som en eller anden form for accessory. Altså, du ved, så går jeg lige her med min iskaffe fra det her seje kaffemærke og med mine solbriller på. Og...
1: Jeg synes, at solbrillerne af.
2: Hvis det var mig, der var arbejdsgiver, så synes det var federe, der var en, der havde haft tid. Altså forberedt sin morgen, for eksempel, ikke? Jeg har tid til lige at købe en kaffe. Kom, stille og roligt. Velforberedt, i stedet for, at der kommer en væltning ind ad døren. Hej, kaffe! Ej, jeg kunne godt drikke noget iskaffe. Altså, der er der noget forberedelse i at få den selv.
0: Eller måske et signal om, at man er en lille smule arrogant og går sine egne veje.
1: Altså, du ikke vil have virksomhedens kaffe, eller hvad?
0: Jamen, det er det, fordi... Prøv lige at høre. Altså, hvis jeg nu skulle til en jobsamtale, jeg ville da aldrig selv medbringe en form for drikkevej og måske en vandflaske. Men jeg ville da møde op, og så vil jeg sige, hvad byder I mig på, hvis I byder mig noget overhovedet? Ja. Og så tager jeg imod det. I stedet for at tage min egen ting med, så trumfer jeg lidt. Jeg vil gerne tilpasse mig.
2: Ja, det kan
1: jeg også godt.
0: Jeg er tilpasningsparat, og jeg er omstillingsparat. Så hvis jeg siger, jeg vil gerne bede om noget kaffe, det har vi ikke. Fint, så er det godt med vand.
2: Ja, det er det. Også så se, hvad de har.
0: Ja, lige
2: altså,
0: præcis.
2: Er det en god kaffe, det der sted har, ikke?
0: Fordi der synes jeg, hvis man som udgangspunkt kommer med sådan en iskaffe, så siger det jo ligesom noget om, at man ikke synes, at det, de har, er godt nok, ikke?
2: Men må så lige prøve med nogle andre ting, bare lige for at høre, hvad I synes, det her så signalerer, hvis iskaffe er useriøst.
0: Ja.
2: Hvad så, hvis man kommer ind med en monster? Hvad
1: det kan jeg ikke se noget problem i.
0: Nej.
1: Intet problem.
0: Du kan ikke komme ind med en monster.
1: Det er da ligesom en kaffe.
0: Nej.
1: Det er en energidrik. Det er kaffe også. Jeg vil sige, det kommer ind på, hvad for en monster.
2: Ja, hvad nej, du synes, det var acceptabelt til en
1: jobsamtale? Jeg vil sige, altså, der skal man tage den originale monster med, vil jeg sige.
2: Men den sorte. Måske,
1: ja, det er den sorte. Du kan ikke komme ind. Hvis du kommer ind med en hvid monster, det signalerer meget sindssygt op. Altså,
0: meget sindssygt op.
1: Altså, Manco Loco er også lidt for crazy. Jeg ved ikke, der er noget med farverne. Jeg vil tage en lidt mere neutral monster med.
0: Men Simon, okay. Du signalerer jo, hvis du tager en monster med ind til en jobsamtale, og du sidder der med sådan en kæmpe stor dose, at du simpelthen er så træt menneske.
1: Nej.
0: At du simpelthen du er den trætteste medarbejder i byen overhovedet, siden du har brug for en monster.
1: Det er bedre end en Red Bull. Heller en monster end Red Bull.
2: Det vil jeg også sige.
0: Nej,
2: det er Red Bull, det er, så er du rigtig træt.
0: Hvad?
1: Red Bull, så er du sådan en, der skal have solkur.
2: Eller sælger. Jeg tror faktisk, det er en fordel, hvis du skal være til samtalen hos en sælger. Altså, hvis du skal være sælger, så skal du komme ind med en Red Bull,
0: så skal det være en Red Bull.
1: Ind til ny bolig kan du godt have en
2: eller
1: Red Bull.
2: Eller de der kaffe med tre triple espresso shots i. Så har du faktisk fået job med det samme. Hvad med en Mathilde kakaobrik?
0: Nej.
1: Hvis det er den lille bræk?
0: Nej.
2: Hvis du bare godt kan lide kakao.
1: Og sygt bare tage literdunken med, og så klap det her plastik om, og sidde og drikke den. Det ville være hissigt.
2: Jeg synes, der er værre ting end en iskaffe. For eksempel den der, eller den 2 liters iced tea fra den helt billige.
1: Den der budget en dag.
0: Særligt vil man bare drikke af kartongen.
2: Ja, præcis.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Frohligård.

0: 7 er klokken blevet på en dejlig, dejlig mandag morgen. Og hvis du tænker, hvem er jeg, hvor er jeg, og hvad der skete i weekenden, jamen så lover vi at opdatere dig en lille smule her. Eller jeg vil i hvert fald forsøge at gøre mit bedste. Jeg ved ikke med jer, Kasper og Simon. Har I fulgt med i nyhederne i weekenden?
1: Nej.
0: Perfekt.
2: Det er. Det bliver en spændende
0: quiz. Kommer der et svar? Okay. Jeg har fundet 3 stykker musik. De knytter sig hver især til en nyhed, der er sket i weekenden, og så er det selvfølgelig op til jer at gætte, hvilken nyhed der er tale om. Første stykke musik kommer lige her.

0: Jeg har aldrig hørt den her sang før. Hvad er det for en sang?
1: Har du aldrig hørt den sang før?
0: Jeg har aldrig hørt den.
2: Er det en joke? Står han og joker?
0: Jeg har aldrig hørt den her før. Hvad er det?
1: Nej, det ved jeg ikke, men den er god.
2: Har du aldrig hørt You're in the Army Now?
0: Det tror jeg ikke.
2: You're in the Army.
0: Men jeg, det må næsten være noget med nogen, der er i hæren. Det er mit umiddelbare bud. Skal vi til Rusland?
2: Nej. Det skal vi ikke. Vi skal blive i Danmark.
1: Ja.
0: Er det fordi, der er den der øvelse? Der var øvelse i sidste uge?
2: Nej.
0: Nej, er det den her uge?
2: I weekenden?
0: Der var en kæmpe øvelse med hjemmeværnet.
2: Ja!
0: I Kolding blandt andet, tror jeg. Vejle måske.
1: Ja.
0: Hvor de var på gaden.
2: Nu kommer det jo.
0: For at øve.
2: Sådan.
1: Var de på gaden?
0: Ja, de var ude og lave store, sådan, jeg tror nærmest, der var kampvogne i gaden. Sådan, kan det passe?
2: Det er den største regionale øvelse i nyere tid. For hjemmeværnet på tværs af både Fyn og Jylland har der altså været kæmpestor øvelse med op mod 7.000 involveret.
1: Det var
2: der, ja, der er rigtig mange.
0: Du strak mig ned gennem gaderne.
1: Vis vej.
0: Her, du kan parkere herovre.
1: Vi skal den vej.
2: Det handlede om bevogtning, om overvågning og kommunikation generelt. Og øvelsen, den fik navnet Blåtand.
1: Sådan.
2: Så Blåtand.
0: Fedt.
2: Blåtandøvelsen, altså sket her i weekend. Flot, Simon.
0: Ej,
2: du kunne
0: tak.
2: Godt, selvom du ikke kendte sangen. Det er lidt skørt. Okay, sang nummer 2. Flyder sig til nyhed nummer 2. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me kissing on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Kender du heller ikke den her, Simon?
0: Den kender jeg godt. Shaggy, er det ikke det?
1: Wasn't me. Nogen, der...
0: Der er nogen, der har haft sex, som de ikke måtte.
2: Nej, det handler ikke om det.
0: Det er det,
2: det
0: handler om.
2: Det handler ikke om det.
0: Det er noget med, det ikke er dem, der har gjort det.
2: Ja, det er det nemlig.
1: Hvad kan det være?
2: Nogen, en, der slap for noget.
1: En, der slap for noget. Mm. Det er det, jeg har ikke fulgt med. Hvem har sluppet for noget?
0: Jeg havde den første, Kasper, så kunne du godt lige tage her, nummer to.
1: Jeg siger, jeg ikke har fulgt med.
2: Det er noget med forsvarsministeren.
1: Yes.
2: Nej.
0: Præcis.
2: Ja, det er ikke. Okay.
0: Er det noget med Jeppe Brugs?
2: Ja, fordi det er ham, der er forsvarsminister.
0: Og han er blevet indkaldt til noget, fordi der... Skal han have en næse? Nej.
2: Det skal han jo netop ikke.
1: Han slap for næsen.
0: Slap for næsen.
2: Ja. Sådan. Hold da op, det var en hård fødsel. Forsvarsminister Jeppe Brugs får ikke en næse i sagen om droneredegørelsen, fordi it wasn't him.
0: Nå, det var den gamle forsvarsminister. Er det Troels?
2: Lige præcis.
0: Ja. Ej, han kan ikke klare mere nu. Vi må ikke gøre mere ved Troels.
2: Nej, men der er ikke nogen, der får en næse. Nå. Alle er ligesom ofte hook her. Men det var, fordi der kom en droneredegørelse tilbage i juni måned, som viste sig at have et fejlagtigt klokkeslæt i forhold til, hvornår der egentlig blev beskudt fra et militærområde i Boris i Vestjylland. Sådan, så det passede med, at i det tidspunkt, man skød, der fløj der et passagerfly over området. Ja. Og der var lige noget knas med den rapport der. Og hvem skulle have ansvaret for det? Det skulle Jeppe Brugs i hvert fald ikke.
1: Men næsen gør jo ikke nogen forskel alligevel. Det er jo bare...
0: Det er det mest latterlige politiske stykke værktøj, der findes i Danmark.
1: Får en henstilling her. Det er jo bare det.
2: Ja, og han slapper altså for dem.
1: Sådan.
2: Okay, sidste sang.
0: Verdens højeste mand er død.
2: Men det handler om noget, der er stort. Det er rigtigt.
1: Noget, der er stort.
0: Meget god sang, det her.
2: Simon er begyndt at danse i stedet.
1: Jamen, det er
2: Simon,
1: der
2: sidder og tager quizzen seriøst her.
1: Du skal hjælpe mig, vi har ikke noget om
0: giant. Ja.
2: Noget, der er kæmpestort, noget, der er blevet kåret i weekenden.
1: Ja.
2: I København. Måske København. Også i Tivoli.
1: Et græsker.
2: Oh,
1: det er den største græsker. Ja, du var endda derinde.
0: Hvorfor er det andet blevet kåret? Det tror jeg var en efterårsferie ting.
2: Men det er nu. Det er fordi, så kan man nå at få lavet sådan noget sjove græskarfigurer ud af dem, ikke?
0: Nå, det er det, man gør. Skal du lave det? Er det store også? Er det de der kæmpe græskar, de hiver med?
2: Ja, lige præcis. Danmarksmesterskabet i kæmpe græskar er blevet afgjort i weekenden, hvor Peter Holst Olsen fra Næstved for tredje år i træk blev kåret som vinder med et græskar, der vejede og holdt lige fast 1198 kilo.
0: Hold da kæft.
2: Og ikke nok med, jamen det er det. Og ikke nok mere, det er dansk rekord. Det er faktisk også nordisk rekord.
1: Sådan.
2: Er det ikke flot?
1: Jo.
2: Og næste gang, så tager han altså verden.
1: Det håber vi da.
2: Ingen tvivl om det.

0: 23 over 7 er klokken, og hvis du har lyst til at sparke ugen i gang med at vinde 30 liter brændstof sammen med os og Ingo, jamen så skal du spidse ører om et ganske kort øjeblik, hvor vi skal have vores opbådequiz. Simon og jeg har placeret en kendt aktuel person oven på dit hoved, Kasper, og du kommer til at stille os nogle spørgsmål, og ud fra dem kan du forhåbentlig gætte, hvilken person det drejer sig om.
1: Jeg håber i hvert fald, at det første spørgsmål kan skabe en form for type. Første spørgsmål er, er jeg typen, der regelmæssigt tager i saunagus?
2: Det er blevet en type, vil jeg sige.
1: Det er det,
2: det er som om, at sauna har jo eksisteret i mange år, men hold da fest, saunagusen er blevet en type nu.
0: Jamen, er det ikke lidt en københavner-ting? Nå, det kan vi tage. Det kan vi tage om et ganske kort øjeblik. Allerførst venter Backstreet Boys med... Boys. Med Larger Than Life. Godmorgen. Boys.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Works like a Bosch.
13: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Og det er fra Kims. Læg en besked.
17: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
18: Kog for klar. Kog for Kims.
19: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
20: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
24: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
25: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I de østlige og sydlige egne, der er der først nogen eller en del sol, men ellers så bliver det altså skyde. Og især i Jylland, der vil der stadigvis også være lidt regn af og til. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 15 og 19 grader.
28: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: 4 minutter over halv 8 bliver klokken, og vi skal så smart i gang med at lege op på hovedet sammen med Ingo, og altså finde ud af, hvilken kendt aktuel person, som Simon og jeg har placeret oven på Kaspers hoved i dag. Og det gør vi ved hjælp af nogle spørgsmål, du kommer til at stille, Kasper.
1: Ja, vi har jo startet med det første spørgsmål her.
2: Ja, så
1: det
2: er, vi kan indkredse en type for os alle sammen.
1: Ja, måske. Altså er typen, der regelmæssigt går i saunagrus. Det er jo meget populært for tiden blandt nogen, og dem, der så gør det, viser det rigtig meget frem.
0: Ja.
1: Og det er jo, det er jo
0: hvordan
1: en type.
0: Ved man, at folk de går i saunagus? Ja. Bare rolig, ja. Det skal de nok fortælle.
1: Det kan man se på Instagram.
2: Ja, men du sagde det før, Anne, at det er lidt en københavner-ting, og det, jeg tror måske, det er en storby-ting, men jeg tror også, at det er... jeg føler mig, at de har overtaget bare det at gå i sauna. Fordi jeg har altid godt kunne lide at gå i sauna.
1: Ja.
2: Faktisk længe, og lige komme ud og så tage det kolde bad imellem, gå tilbage igen. Men det er som om, jeg har faktisk ikke gjort det siden saunagus blev en ting, fordi nu føler jeg, så bliver jeg sådan en.
0: Nu skal du guse samtidig med. Du kan ikke bare sidde i saunaen. Nej, du skal også have olie på dig, og der skal stå en anden vifte med et håndklæde meget fabrisk.
1: Jeg vil så sige, jeg har prøvet begge ting. I sådan en rigtig saunagus, ja. Af de der lidt fancy, influencer-agtige steder. Og så er jeg jo også medlem i en rigtig svømmehal. Hvor der også er en sauna, og det er to meget forskellige oplevelser. Klientellet bare er ja, meget forskelligt. Saunagus med influenceren, der har man jo badetøj på. Det kan jeg sige, det har man ikke i svømmehallen.
2: Nej.
1: Det har de mænd, jeg i hvert fald er enig i sauna med, ikke. Og de siger også nogle andre lyde.
0: Er der nogen, der står og guser der, og så lige tager et håndklæde, og så står og vifter lidt i svømmehallen der?
1: Nej, der er slet ikke noget at vifte med. De er fuldstændig nøgne. Der er ingenting tilbage.
0: De sidder ikke engang på
1: håndklæder. Nej,
2: det
1: gør ikke.
2: Det er jo en stor ting. Altså, jeg har også en ven, som jo er gusmester i Sverige, og han turnerer rundt. Der er jo store festivaler nu med gus. Jeg tror ikke vores... tror du, han gør det regelmæssigt, Anne?
0: Ja, det tror jeg, han gør.
2: Jamen regelmæssigt også?
0: Ja, det tror jeg, han gør.
2: Fordi jeg kunne nemlig godt se for mig, at han det er en mand i øvrigt, Kasper. Og det er også en dansk mand. Jeg kunne godt se mig for ham guse. Så er det noget, han har lært de sidste
0: okay,
2: år.
0: Ja, okay. Hvis du spørger, om han gør det sådan, om han går til gus, så vil jeg sige nej.
1: Okay.
0: Men gør han det en gang imellem? Ja.
2: Kunne han måske ligefrem have fundet ud af selv at installere en tøndesavne hjemme hos sig selv? Det kunne han godt.
0: Det kunne faktisk godt være,
1: han er den type.
0: At han havde. Jamen, han kunne måske faktisk godt lidt være den der type der. Og hvem det er, det skal vi altså finde ud af lige efter Jonah Blacksmith og McDess med Sorry Dancing. Vi har altså 30 liter brændstof fra Inco på højkant. Klokken den er 7:36. Vi er morgensøde på Radio 100. Godmorgen til dig.

0: på hovedet. Med morgenshowet på Radio 100 og NK.
1: Nummeret herind til er som altid 70-333-100. Det er det, du skal skynde dig at ringe på om et ganske øjeblik, når de to minutter starter, og du har et bud på, hvilken kendt aktuel person, som Simon og jeg har placeret oven på Kaspers hoved i dag. Vi ved, det er en mand. Vi ved, han er fra Danmark. Og vi ved, han om ikke regelmæssigt går til sauna-gus, så i hvert fald har erfaring med at gå til sauna-gus.
2: Ja, og du har ret ind. Det kan godt være, altså, at den er måske mere en sådan... Det er en fast ting, tror jeg måske også.
1: Mm-hmm. Tror du det?
2: Jamen ikke helt fast. Det er ikke sådan, at han har en fast aftale, men du ved, at det er en ting, han gør regelmæssigt.
1: Du kan jo godt forestille dig. Mm-hmm. Du kan altså vinde 30 liter brændstof til Ingo ved at gætte, hvilken kendt person, der er tale om i dag. Nummeret er 70-333-100. Skal vi starte?
3: Ja.
1: Lad os komme i gang.
3: Okay, kunne jeg finde på at stille min telefon længere væk, og så stille mig hen og danse til en form for musik?
2: Ja, det kunne du godt.
1: Ja, det vil jeg faktisk også.
3: Okay. Ja. Siger jeg lyde, når jeg skal ind og ud af en bil?
2: Nej, altså, fordi du er gammel eller hvad? Det tror jeg ikke. Nej.
1: Det gør jeg jo. Ja. Er der noget galt med det?
3: Nej, det har jeg ikke sagt noget om.
1: Det tror jeg ikke, han
2: det
1: gør.
2: Det tror jeg ikke, han gør.
3: Okay, er jeg over 40?
2: Ja.
3: Jeg er over 40. Det er alligevel vildt.
1: Det er alligevel vildt.
3: kan jeg give jer en ordentlig skideballe?
1: Ja, det tror jeg godt, du vil kunne. Det tror jeg. Jeg tager lige en telefon her.
3: Ja.
1: Det er morgensøde. Hvem har vi med?
4: Goddag, Sam og Pernille Plov.
1: Hej, Pernille.
4: Hej.
1: Har du et bud på, hvem der er oven på Kaspers hoved i dag?
4: Ja, jeg tror, det er Ole Henriksen.
1: Godt bud, dejlig Pernille. Bud. Ja, det er desværre ikke rigtigt.
4: Nej, men jeg er ikke lidt tæt på, eller hvad?
2: Nej, jeg synes faktisk, du er lidt langt fra mig, men jeg synes, det er stadig et godt bud.
1: Kan du have en god dag, Pernille? Hej.
4: Ja, lige over, altså. Hej.
1: Okay, nej, ikke Ole Henriksen i dag.
2: Du er langt på Ole Henriksen.
3: Vil jeg kunne klare mig selv på noget ø?
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej, det tror jeg
3: vil jeg være god til at arrangere en polterappen?
2: Ja, det vil du. Det vil jeg fandme gerne til.
3: Er jeg en form for optræden?
2: Ja.
1: Ja, du er.
2: En form for optræden?
3: Er jeg sanger?
2: Ja, du er sanger, ja.
1: Vi tager din telefon. Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Det er Michelle Markussen.
1: Hej, Michelle. Hvem er oven på Kaspers hoved i dag?
5: Jeg gætter op på Mikkel Hansen.
1: Godt det er bud. Også et godt bud. Desværre ikke det rigtige, Michelle. Kan du have dig en god dag?
5: Lige måde.
1: Hej. Okay, 70-333-100. Ja,
3: jeg
1: er
3: over 40. Jeg er sanger. Mm. Synger jeg på dansk?
2: Ja.
1: Ja.
3: Har jeg haft mange store hits?
2: Ja, det har du.
3: Har jeg været kendt i mere end 10 år?
2: Ja, det har du vel lige præcis. Jeg faktisk
1: jeg tror sådan cirka 10 år. Vi tager din telefon med. Det er morgenshowet. Hvem har vi med? Ej, der er lagt på.
2: Ej, de tør ikke.
1: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
6: Victor.
1: Hej, Victor. Hvem er oven på Kaspers hoved? Du har 16 sekunder.
6: Ja.
2: Og dem har du tænkt dig at udnytte, kan jeg mærke. Du har tænkt dig at bruge samtlige 16. Der er ikke flere, der skal igennem her.
6: Niels Ove.
2: Hvad siger du, Ove? Hvem fanden er Ove?
6: Niels Ove.
3: Niels Ove?
1: Nej, det er ikke Niels Ove i dag. Victor, der gik tiden også.
2: Victor, hvem er Niels Ove? Er det en af dine venner, eller hvad?
6: Det er en kendt skuespiller.
3: Niels Ove.
2: Hvem, der er, jeg tror altså ikke nogen, der hedder Niels Ove,
1: er det
2: der er
1: en kendt Ove? Skuespiller.
6: Hvad?
2: Victor, du bliver nødt til lige, hvad har Niels Ove været med i? For jeg har aldrig hørt navnet Niels Ove før. Vi bliver nødt til lige, at det er afklaret nu. Hvad er Niels Ove for en kendt person?
6: Jeg ved det ikke. Jeg så ham bare i fjernsynet.
3: Ah, okay.
1: Har du fundet noget, Kasper? Okay. Er det David Oves ukendte bror?
3: Der kommer lidt flere forskellige ting frem. Okay. Jeg ved ikke,
2: er der en skuespiller? Nej. Nå, Victor, det var desværre ikke Niels Ove, men jeg synes, det var klasse,
3: tak for
2: at du
3: var med.
1: Ja, det var et vildt godt bud, Victor. Kan du og resten af selskabet have en dejlig mandag?
6: Ja, tak for det.
2: Tak.
1: Okay. Så ikke...
3: meget hård ved vores... Altså, vi skal jo huske på, vi vil gerne have, at folk kommer ind med bud, så kan du ikke sige, hvad fanden er det for et bud? Det var da utroligt.
1: Hvad er det? Jamen, altså, der aldrig nogen, der har hørt noget.
2: Som minimum må det da være et kendt menneske, man byder ind
3: det
2: med.
3: Det kunne bare være, at det var en fodboldspiller, og så ville du ikke ane, hvem det var. Jo. Er det Cristiano Ronaldo? Hvem fanden er det? Ham har jeg aldrig hørt om før. Der må du lige forklare mig, hvem det er. Hvem er det?
1: Skal vi lige få det,
3: det opklaret?
1: Dagens hovedperson, det var... Benjamin Hav.
2: Fordi han udgiver noget med Christoffer.
3: Ah, okay.
2: På fredag, tror jeg. Okay. Niels Ove har en herretøjsbutik i Solrød Strand i hvert fald.
3: Den har jeg også faldet over.
2: Er det det? Okay.
3: Det er også fint. Det er et godt bud.
0: Og på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: Det er mandag morgen, og når du lytter til morgenshowet, betyder det, at vi har besøg af denne uges komiker, når klokken den bliver 8, og i den her uge er det Daniel Lill.
1: Det er simpelthen en total showaktuel herre, vi skal have ind i studiet. Han er aktuel med showet En Simpel Mand om en lille uges tid til den her opfestival, som kommer til at foregå i København, og så tager han videre på en turné efter den. Og jeg har fået videre, at han er lidt forsinket, men han er...
2: Det er altså spændende, jo.
1: Han er en voksen mand, så han har kalkuleret med forsinkelse, så han er bare forsinket i forhold til at være i god tid. Så
0: han når det, se nu der.
1: Han når det lige.
2: Det er altså professionelt.
1: Det er professionelt,
0: og han er meget... Det var ligesom Simon her til morgen, jo.
2: Hold nu op.
0: Kommer også bare løbende ind i sidste sekund, ikke?
2: Jeg var her.
1: Jeg stoler meget på, at Daniel kommer. Han plejer at styre på det.
0: Jeg håber, han dukker op, fordi jeg har altså forberedt noget til Daniel. Jeg tror ikke, han ved det, men jeg har lavet den mest almindelige quiz.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi, at hans show hedder En Simpel Mand, og det handler om at være en almindelig mand i almindelige hverdagssituationer. Og så har jeg simpelthen fundet nogle af de mest almindelige ting, der kendetegner os her i Danmark.
1: Ja, okay.
0: Blandt andet, hvilket bilmærke vi oftest kører i, hvad vi oftest dyrker af sport, og hvad vi ofte spiser til aftensmad.
2: Altså danskerne?
0: Ja.
2: Ej, det kan jeg mærke, helt lyst til at svare. Jeg har lyst til at komme med et bud også.
0: Det skal du ikke. Fordi det er altså en quiz til Daniel, Simon.
2: Må man være med, hvis man sidder og lytter med derude?
0: Det må man. Det skal man faktisk være.
1: Så du må ikke være med, Simon.
0: Nej, okay. Du skal uden for døren. Så der venter blandt andet den mest almindelige quiz, når Daniel Lill gæster os her, når klokken bliver 8. Det her, det er Teddy Swims med Bad Dreams.

0: Okay, Simon. Du får lidt.
1: Vil du give mig lidt?
0: Men det er fordi, jeg fandt så mange spørgsmål i går, at de ikke alle sammen kunne være med i den mest almindelige quiz. Mm. Ved I, hvad der er den mest populære pålæg? Altså, når vi ligesom spiser rugbrød, hvad putter vi så oftest på? Ja.
1: Leverpostej.
0: Leverpostej gætter Kasper på.
2: Hamburg.
0: Hamburg gætter Simon på. Leverpostej er det rigtige svar. Er det ikke vildt? Leverpostej er simpelthen vores
3: foretrukne. Jeg synes også, hamburg er lækkert, men den der, der er sådan en hinde ud langs kanten, jeg ikke er så glad for. Den der lille skind, eller hvad
0: der
3: er rundt
0: om. Vi skal videre med programmet nu. Om et øjeblik venter The Weeknd med Blinding Lights, og efter nyhederne her klokken 8 gæster ugens komiker også, altså Daniel Lille.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Riga, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøy, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
14: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
18: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovbo mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: Velkommen, Helle.
21: Hej.
20: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
21: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
20: Så crashet ledte til et kontor-crash?
21: Ja.
20: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her er det nyhederne, der bliver leveret af Simon Roligro. Uvedkommende har skaffet sig uautoriseret adgang til navne, adresser og CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede personer i det centrale personregister. Det oplyser Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet efter en alvorlig sikkerhedshændelse, der blev opdaget her i weekenden. Bruddet er sket ved, at en privat dansk virksomheds lovlige adgang til systemet er blevet misbrugt i løbet af september. Sagen er anmeldt til Datatilsynet, og politiet efterforsker hændelsen, mens ministeriet også har iværksat en grundig sikkerhedsgennemgang. Hvis vasketøjet har hopet sig lidt op, og elbilen måske trænger til en ladning, så er i dag altså en ret oplagt mulighed for billig strøm. Især midt på dagen, der vil strømmen være i den rigtig lave ende, men mellem kl. 13 og 14, der vil den både øst og vest på være helt gratis. Selvfølgelig lige med tariffer og afgifter, men så lander prisen altså per kilowattime i det tidsrum på omkring 0,07 kroner. Det skriver BT på baggrund af tal fra elberegner.dk. Typisk så er strømpriserne altså højst i morgen- og aftentimerne, men i dag der holder de sig faktisk også her på omkring sådan 2 kroner per kilowattime. Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan nu igen øjne et dansk statsborgerskab. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, som bortfaldt, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov. Men selvom ansøgerne tidligere har været godkendt, så skal de altså tjekkes igen. Ministeren understreger, at der skal ske en fuldstændig undersøgelse af, om de stadig overholder kravene. For eksempel om de har stiftet gæld herhjemme. Og derfor så kan nogle ansøgere altså også ende med at blive pillet af forslaget. Samtidig så undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier. Og så skal vi til en lidt speciel retssag, fordi Østerlandsret afsiger i dag dom i den her sag, hvor Dansk Vegetarisk Forening har sagsøgt Region Hovedstaden, fordi en kvinde ikke mente, hun kunne få god nok vegansk mad under sin indlæggelse. Regionen blev dengang frifundet, og Veganerforeningen ankede så. Sagen blev behandlet på et retsmøde i landsretten, efter at hun under graviditet og fødsel fik serveret blandt andet ris, rodfrugter og knækbrød. Foreningen mener, at kosten ikke var tilstrækkelig og krænkede hendes menneskerettigheder.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I de syd- og østlige egne vil der særligt her først på dagen være lidt eller nogen sol, men efterhånden så bliver det altså mere skyet, og der kan også godt komme med lidt regn hertil, særligt i Jylland. Temperaturen for os alle sammen ligger på mellem 16 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Frohlegård.
3: Klokken er blevet 7:04 på en dejlig mandag, hvor vi nu kan byde velkommen til denne uges komiker Daniel Lill. Godmorgen, Daniel.
4: Morgen.
2: Gud, jeg troede, du skulle til klappe, Kasper. Jeg skulle lige til at klappe os.
5: Ja, vi kan sagtens klappe.
6: Jeg vil også være med.
7: Det er faktisk lige før, det er den energi, vi skal have, fordi jeg må bare lige fortælle jer, det I ikke har set her. Daniel møder op med en fuldstændig fremragende energi.
3: Ja.
7: Nede i receptionen, der har vi jo to glasdøre.
2: Ja.
7: Så trykker man på en knap, og så åbner gæsten normalt bare døren, og så går ind og siger hej, ikke?
3: Jo.
7: Jeg

0: klikker på knappen, Daniel åbner begge døre.
1: Okay.
0: Så er jeg her. Og der kunne jeg bare mærke, det bliver en god tid.
2: Jamen, jeg kørte på overnight oats og kaffe, og jeg er kokken klar.
3: Den helt rigtige entré, og den helt rigtige energi. Det er perfekt, Daniel, du er her hele vejen frem mod klokken 9. Vi skal nå masser af dejlige ting. Lad os bare komme i gang.
4: Den bedste start på dagen.
5: Morgenshowet
4: på Radio 100.

0: Du lytter til morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne, og også denne uges komiker Daniel Lill. Godmorgen igen, Daniel.
1: Godmorgen.
0: Man lærer meget på kort tid, når vi har besøg af ugens komikere. Og Daniel, du er jo snart premiere på dit show, der hedder En Simpel Mand.
1: Ja.
0: Og jeg har allerede nu på de her 9 minutter, jeg har været i studiet sammen med dig, fundet ud af, at du elsker buffeter på hoteller. Du kan ikke, du kan ikke stå for
2: du
0: det.
2: Du elsker dem, Daniel. Gud, for du elsker dem. Det er det bedste, du ved.
0: Det var det, jeg hørte.
1: Og der er buffet, og så ved vi alle sammen godt, hvad der kommer til at ske. Jeg skal have noget for min penge.
3: Jeg skal lige forstå. Altså, jeg er lige hurtigt ude at tisse 2 sekunder.
0: Ja.
3: Og i den tid, der har I snakket om buffeter.
0: Det var fordi, jeg tror, jeg spurgte Daniel, om han var blevet tanket op på kaffe og sådan noget, og hun var bare sådan, jeg skal ikke have noget, fordi jeg har boet på hotel i nat.
1: Og jeg er så mæt. Ja. Der var overnight oats, der var æg, der var pølser, der var rugbrød, sådan noget frisk bakke rugbrød.
0: Ja.
1: Der er lige en skæreost på en karusel, som jo er...
2: Det er jo sjovt. Jeg gør det jo bare for at få lov til at dreje den der
1: ord. Ja, præcis. Det er skrækkeligt. Et eller andet sted, jeg skulle slet ikke have ost.
3: Er det ikke karusel, det der?
1: Ja, det er en ostekarusel.
3: Ostekarusellen.
1: Det
3: vidste jeg ikke. Det er da meget sejt.
1: Ja, det er fedt. Altså, det er simpelthen det er en lille forlystelse til at sparke bare med ost.
0: Er du typen, der går flere gange, Daniel? Eller,
1: nej.
0: Eller har du ligesom det alt sammen på én tallerken?
1: 2 tallerkener.
0: 2 tallerkener.
1: Du laver en tallerken med tilbehør, og så har du en tallerken, du kan smøre din mad på og sådan noget. Du laver din egen buffet, ikke?
0: Ja.
1: Udvalgte råvarer.
0: Ja. Og så havde du også en lille kommentar om, at frugten var lidt speciel.
1: Det var fedt, fordi det er jo meget sådan et økologisk hotel, jeg har fået bunget mig ind på.
3: Et økologisk hotel?
1: Ja.
3: Nå, altså,
1: så har de sådan en... Jamen, det ved jeg sgu, det kan dog godt være.
0: Sengetøjet
1: virker. Ja, sengetøjet virker faktisk sådan lidt økologisk. Jeg ved, hvor det sådan krasser på den rigtige måde. Og så pærerne og æblerne, det var sådan nogle, man kunne se, det var rigtig, du ved, plukket i en have-agtigt, der havde nogle skader og sådan. Så der lå det fint.
3: Det er jo lige dig.
1: Ja, det er det, men jeg fik det ikke. Nej. Der var alt muligt andet. Jeg har æbler med hjemme i min have.
0: Og således lærte vi denne uges komiker, Daniel Lill, meget bedre kende. Og det gør vi også lige om et øjeblik, Daniel, fordi vi har fundet nogle chat-GPT-facts, eller rettere sagt, det har Simon.
2: Ja, vi har prøvet at søge lidt og sige, vi skal have Daniel Lill i studiet. Kan du lige komme med et par fun facts, vi sådan kan snakke lidt om? Og det plejer vi at gøre med vores komikere, og det er meget spændende for at se, passer det eller passer det ikke? Jeg vil sige, i dag... Jeg kan ikke finde ud af, om den er lidt ubehagelig, dame. Den vil i hvert fald godt have dig lidt på glat is, tror jeg.
1: Spændende.
0: Vi tester, om ChatGPT tager fejl eller er rigtig på den. Det gør vi lige efter Benjamin Hav.

0: Åh, det blev klumpet.
1: Det er efterhånden ret nemt at lære folk at kende. Man skal bare spørge ChatGPT. Hvad ved du egentlig om Daniel Lille, for eksempel? Men jeg synes, vi snakker jo tit om, der er meget ChatGPT måske ikke helt ved, eller ikke helt har fået rigtigt, eller lige har fået lidt galt fat i. Vi har fundet tre ting om dig, Daniel, som ChatGPT har sagt. Så kan vi lige lade lidt bedre kende, eller også skal vi finde ud af, om den ikke ved en skid om dig.
2: Ja.
1: Er du klar på det?
2: Ja.
1: Første ChatGPT-fakt kommer her. Daniel er engang vågnet op i en grusgrav i Midtjylland midt om natten.
2: Åh, jeg tror ikke, jeg kan afkræfte 100%, men det er ikke. Det kan da godt være, det er sket, men så har jeg ikke kunne huske det.
1: Okay,
2: men jeg har optrådt i en grusgrav.
1: Du har optrådt, men ikke midt om natten?
2: Ikke midt om natten.
3: Har du optrådt i en grusgrav?
2: Ja, ja. Til fest. Jamen, der var nogen... Jamen, det er måske sådan noget 6-8 år siden. Ja. Der var der nogen, der holdt en fest nede i en grusgrav, og så havde de sat et telt op. Og en generator, dieselgenerator, der kørte. Og så blev jeg hentet i en jeep op oven på grus... Altså øverst på grusgraven.
1: Okay,
2: og blev kørt dernede, og så skulle jeg optræde dernede.
3: Ja, vildt nok.
2: Altså... Men man ved, at man holder en dårlig medarbejderfest, når man bliver nødt til at tage folk som gissel i grusgraven. Okay. Så tæt på.
1: Okay, tæt på, men ikke god nok. Så er nummer to her. Han stjæler altid mærkelige ting ned i lommerne, når han er på stand-up-turné.
2: Det gør jeg ikke.
0: Nej!
1: Nej!
2: Hvor fanden har han den fra?
1: Det ved jeg da ikke.
2: Og hvis jeg gjorde, så har det heller ikke stået ved det.
0: Nej.
1: Så det, du siger, det kan jeg se dig blinke to
2: måske,
1: gange nu, så okay.
2: Vil en tyv ikke lyve? Jeg stjæler altid mærkelige ting. Jeg får da lyst til det nu.
3: Men,
2: jeg vil da gerne stjæle mærkelige ting.
3: Ja, nu er jeg også lidt spændt på, hvad kunne mærkelige ting være, fordi vi har været i mange backstage. Det er ikke så mange ting.
1: Faktisk snuspakker.
3: Snuspakker?
2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg gør slet ikke noget af det der. Så det nå,
3: altså gamle, altså brugte snuspakker.
1: Den snakkede længe om til, hvordan det var noget, Daniel gjorde. Og havde snakket om mange gange.
3: Snuspakker er dumt at stjæle, fordi det kan man ret hurtigt se. Det kan du se i lommerne, når Daniel har snus.
2: Det kan også være en lille bøtte med fiskehavl.
3: Ja, det kan også være.
2: Eller hvad hedder fiskebly.
1: Okay, så er det spændende simpelthen sidste også rigtigt her. Daniel elsker lange lydprøver.
2: Det er rigtigt.
1: Det er rigtigt.
0: Sådan.
2: Ja.
1: Men, det er da måske det underligste,
2: altså,
1: det hele, synes jeg.
2: En sandhed med modifikationer, vil jeg sige. De er bare længere end andre komikere.
1: Okay. Og bare lige så, hvis du sidder og lytter med, hvad det er. Altså, det er jo fordi, at hver gang vi laver sådan noget som det her, eller hver gang Daniel skal op, eller Kasper skal op og stå på en scene, så vil der typisk være en eller anden tekniker, der lige tester, at jeres mikrofon er høj nok i forhold til jeres stemmeføring og publikum og rummet og sådan noget.
2: Ja, der er nok mere omvendt. Det er mig, der går ind og siger, hvordan jeg godt kan lide det.
1: No, okay.
2: Jeg tror, det er det. Altså, jeg er meget kredsen med min lyd, fordi jeg bruger mikrofonen meget, og så det jeg tror faktisk, jeg er notorisk kendt for i branchen.
3: Ja,
2: det ved jeg.
3: Daniel skiller sig ud, fordi normalt, kan jeg bare sige, altså når musikere og bands kommer ud, så har de lange lydprøver og tester det hele og sådan noget.
1: Der er også mange instrumenter i forhold til hinanden og niveauer og
3: når
1: sådan
3: vi,
1: noget.
3: Når vi kommer ud til et eller andet job og skal optræde, så bliver vi stillet i køkken, og så får vi at vide, at du går på om 10 minutter, og så har man ikke set rummet, eller gæsterne, eller den mikrofon, man skal optræde med.
2: Nej, jeg møder helst op 3 timer før, ser rummet, tester mikrofonen, og så sidder jeg bare i køkken. I 3 timer. Så går man en tur eller et eller andet. Men det kommer måske også af, at jeg spillede musik inden. Altså, så det er måske det, at jeg har været vant til, at det er det, man gør.
1: Og ja, det skal lyde ordentligt.
2: Ja, jeg ved godt, hvordan jeg kan lide det, og det hjælper nok lidt på det, ikke?
1: Altså, men du har ikke din egen mikrofon med ud, så? For jeg ved, at jeg kender mange sanger, de har jo selv mikrofonen med.
2: Jeg har en, jo. Som hvis... Men altså, hvis man er ude og lave store shows, så er der jo mikrofon, men der er tit, man kommer et sted hen, hvor så kommer du til sådan en mikrofon, hvor det lyder helt fucked, og så har jeg bare en liggende i handkrum, jeg lige kan klikke i.
0: Hvordan er den her mikrofon, Daniel? Den, du taler lige nu?
2: Det er okay. Altså, jeg synes godt, at man kan godt mærke, at man er lidt B-rang her, når I står med jeres fancy store mikrofoner.
1: Men din er faktisk den dyreste, kan jeg fortælle dig.
2: Det er lige meget, jeg føler mig stadig udenfor.

0: Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne, og også denne uges komiker Daniel Lille. Godmorgen, Daniel.
1: Godmorgen.
0: Du er hele vejen frem til klokken 9, og du er snart aktuel med dit show, der hedder En Simpel Mand.
1: Ja.
0: Hvor du blandt andet tager fat i hverdagssituationer som en, citat, almindelig mand i Danmark. Spørgsmålet er så, hvor godt du egentlig har styr på det almindelige gennemsnitlige liv, Daniel. Jeg havde en quiz til dig.
1: Glæder mig.
0: Og jeg har kaldt det den mest almindelige quiz.
1: Altså, jeg tror faktisk, du er mest op at køre, Anne, fordi du...
0: Ja, jeg kan godt fornemme det. Jeg hyggede mig virkelig med at lave den her i går. Der venter altså den mest almindelige quiz om et ganske kort øjeblik. Allerførst venter Thomas Helmi med Gotta Get Away From You. Godmorgen.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Fedeste koncerter. Oplev dem live i Royal Arena den 17. november. Billetter via allthingslive.dk.
1: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
2: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
3: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Med din næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
7: I de syd- og østlige egne vil der særligt her først på dagen være lidt eller nogen sol, men efterhånden så bliver det altså mere skyet, og der kan også godt komme med lidt regn her til, særligt i Jylland. Temperaturen for os alle sammen ligger på mellem 16 og 19 grader.
8: Morgenshowet på Radio 100.

0: Klokken er 8:30, og vi har besøg af denne uges komiker, Daniel Lill. Godmorgen, Daniel.
1: Godmorgen.
0: Snart aktuelt med dit show, som hedder En Simpel Mand, og ved du hvad? Det var en titel, jeg ikke kunne lade ligge.
1: Det er okay.
0: Jeg synes simpelthen, det var en, tak skal du have. Det var en dejlig titel, og det var en dejlig showbeskrivelse. Der står blandt andet, at du tager fat i hverdagssituationer som en almindelig mand i Danmark. Så Daniel, jeg har et spørgsmål til dig.
1: Ja.
0: Er du klar til den mest almindelige quiz? Lad mig høre dig sige ja!
1: Ja, det er jeg. Det er ikke afbrudt. Det er sådan lækker musik.
0: Det er quizmusikken, ikke?
1: Det er quizmusikken.
0: Perfekt. Lad os begynde med bilen, Daniel. I rigtig mange indkørsler rundt omkring i de danske parcelhuskvarterer holder der biler i indkørslen, men hvilken er den mest almindelige? Er det en Skoda Octavia, en Fiat Panda eller en Volkswagen Up?
1: Det er Octavian eller Up'en.
2: Vil jeg hurtigt sige noget til Pandaen? Nej, okay, jeg må ikke være tændt i dag. Jeg vil bare lige sige noget hurtigt til Pandaen. Den er faktisk blevet okay fed i den nye model. Den, jeg synes, det var verdens grimmeste bil næsten. Den har fået et facelift.
1: Ja.
2: Det var bare det, jeg ville sige.
0: Det kan Daniel ikke bruge til noget.
2: Det kan du tage med, Daniel, i din overvejelse.
1: Det er fint, det købte mig lige lidt tid her jo. Men Pandaen er jo, altså, den er jo sexet, når, hvis man kører rundt i Italien nede i bjergene.
2: Det er rigtigt.
1: Det skal man huske, så er den sådan, og det er hyggeligt. Og især, der var jo en gammel Fiat, sådan 4x4, som man ser kun dernede.
2: Ja, den der, hvor der er fire streger foran på deres logo. Rigtig fedt.
3: Ja. Der er nogle ting, der bare federe i det land, man skal være i. Ligesom en øl smager bedre, når man er på ferie. Så kommer man hjem og siger, hvad fanden er det for noget?
1: Smager ja, man har taget en kasse med hjem i håndbagagen, så jeg skal den der. Og man lige pludselig tænker, jeg drikker da uso. Det gør ikke.
0: Hvad tænker du, Daniel? Er det en Skoda, en Fiat eller en Volkswagen?
1: Ja, men jeg tror, vi går med en Skoda Octavia.
0: Det er forkert.
1: Nej.
0: Det er faktisk en Volkswagen Up. Og jeg synes, det var lidt passende, fordi Up Festival.
1: Nej.
3: Okay. Det er jo det, man kan opleve Daniels show, ikke? Bare lige som,
0: det er det.
1: Det er en simpel mand i øvrigt.
0: Ja, det er præcis. Spørgsmål nummer to. Rigtig mange af os har også en hobby, vi dyrker i vores fritid. Men hvilken sport er der flest, der dyrker? Fitness, zumba eller fodbold?
1: Ej, det må være fodbold.
0: Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Det er nemlig fodbold. Har du selv dyrket fodbold?
1: Ja.
2: Jeg er imponeret over, hvor mange af jer, der sådan, spiller oldboys og sådan noget. Som en, der aldrig spiller fodbold, så er meget fascineret, hvordan mange af mine venner ligesom finder tilbage til deres hold, når de ligesom er kommet op i 30'erne.
1: Jeg går og tykker lidt på det, men jeg er sgu røget tilbage på, jeg har dykket næsten alt sport, men det har altid været cykling, der ligesom har været den ting, der var sådan gennemgående, og den er jeg røget tilbage, fordi den kan jeg gøre om formiddagen.
0: Altså er vi ude i lycra og bagfra?
1: Jeg råber ikke bagfra, jeg hedder det. Altså okay. Det er så unfair. Det kan man gøre til andre cykelrytter, men ikke til ganske almindelige mennesker på en elcykel.
3: Nej, tak skal
1: du kan bare stille og roligt overhale dem. Altså, der er plads, du kan godt komme rundt, altså. Hvis du har forhåbentlig styr på din cykel, hop ud på vejen, hvis din cykel stiger. Kig bag, altså kom nu.
3: Ja, okay. Altså. Ikke tyvende råber folk. Ikke jeg får i hvert fald et kæmpe chok, når de råber her i mig.
1: Jamen, det var mærkeligt noget.
3: Ja.
0: Vi tager det sidste spørgsmål her, Daniel, i den mest almindelige quiz. Hvad er det mest almindelige at spise til aftensmad i Danmark? Altså, hvad er der flest husstande, der serverer hver dag? Er det rugbrødsmadder, pasta med kødsovs eller frikadeller?
3: Du spiser ikke nogen af delene, kan jeg mærke.
1: Jo, det er jo hele min aftenmenu.
3: Nå, du spiser alle tre ting.
1: Jeg tror sgu, folk får rugbrød oftere, end man tror et eller andet sted. Pasta, kødsovs, det er ikke alle, der kan lide det. Alle
2: det er jo også noget dyrt, skal du tænke på.
1: Ja, jeg tror sgu tit, der lige ryger en rugbrødsmad. Altså, det tror jeg, der sker flere gange. Jeg tror, rugbrødsmaden, den kommer en gang om ugen, og de andre kommer sådan lidt i ny og næ.
0: Det er rigtigt. Rugbrødsmaden er simpelthen det mest populære at spise aften på overhovedet.
1: Ja.
2: Har han vundet noget?
0: Nej. Du har vundet for at vide, at leverpostej er den mest populære pålæg, også, når man spiser...
3: Nu har jeg lige spørgsmål her til dig, Daniel. Ja. Du er fra Jylland. Jeg er også fra Jylland. Godt nok Sønderjylland. Hvordan siger du det, man lægger oven på rugbrød?
2: Ja.
3: Hvis du har sådan en skive...
1: Pålæg.
3: Pålæg.
2: Okay, det er sjovt. Der er et G i, Anne. Kan du høre det?
3: Hvordan siger du det, Anne?
1: Pålæg.
0: Pålæg.
1: Pålæg. Ja, pålæg.
0: Pålæg.
1: Men jeg siger pålæg.
3: Er det en sønderjysk ting, eller er det bare...
1: Nej, det er jysk. Jeg tror, det er mig, der snakker anderledes.
3: Så det er en jysk ting.
0: Det er åbenbart. Jeg har aldrig lagt mærke til, at der er andre, der siger...
1: Men jeg kan også være sådan en helt vildt irriterende Preben Christensen-agtig type, når jeg skal sige ting rigtigt.
0: Hedder faktisk et håndklæde. Det var den mest almindelige quiz. Tak, fordi du var med, Daniel.

0: 20:09 på en dejlig, dejlig mandag morgen, hvor vi har besøg. Lidt nu af denne horoskopiker, nemlig dig, Daniel Lee. Godmorgen, Daniel.
1: Godmorgen.
2: Daniel, du er aktuel med dit show En Simpel Mand.
1: Det er korrekt.
2: Jeg ved, at showet kommer til at indeholde noget om at finde ud af, hvad der gør en glad, og måske bruge mindre tid på at brokke sig over ligegyldige ting. Et godt eksempel, du har fået smadret din campingvogn.
1: Ja.
2: Af en frivillig på Smukfest.
1: Ja, ja.
2: Og der var du meget hurtig til at sige, at det gider ikke rigtig brokke mig over, jeg overhovedet ikke bruge tid på det. Og det synes jeg faktisk var et godt udgangspunkt for den snak, vi skal have. Ja. Hvad der er vigtigt at bruge tid på i livet. Det bliver måske lidt storladent, men det er altså noget af det, som du kommer til at komme ind på i dit stand-up show. Hvad der gør dig glad. Og det er måske de små ting. Vi skal tale om de små ting, der gør en glad i hverdagen.
0: Det gør vi lige efter Kenny Loggins med Danger Zone. Godmorgen til dig.

0: Klokken nærmer sig 8:45. Vi er i morgenshowet på Radio 100.
1: Det er på fredag. Der er premiere på dit nyeste show, En Simpel Mand.
2: Ja.
1: Det bliver en del af Up Comedy Festivalen, og så tager du på en turné efterfølgende. Ja. Det var ind til januar, bare lige for at få det ud af verden. Man kan finde billetter ind på upfestival.dk. Showet.
2: Man kan også finde billetter til de andre ting ind på min hjemmeside.
1: Og det kan man selvfølgelig også.
2: Du skal ikke gå ind på
3: upfestival.dk. Sådan. Og det er Lille med to eller?
2: Tre eller faktisk.
3: Nå, for det også er i Daniel.
2: Nej, det er også i starten af Lille.
3: Så der er fire eller i hele, i det hele?
2: Ja, det er der.
3: Daniel
2: Lille. Ja, det ligner lidt en stregkode, når man ligesom får det skrevet ud i.
3: Ej, det er undskyld. Det er
1: se, hans navn er her. Jeg har fundet frem for det her. Det 1, 2, 3, 4 eller er der faktisk.
0: Simon så, er jo journalist.
1: Der er også et L i Simpel, hvis du lige vil have det med. En simpel mand. Ja. Nå, men vi kom fra et...
2: vi skal høre det næste nummer.
1: Vi kan desværre ikke nå at tale mere om showet. Det, jeg kan forstå omkring showet, Daniel, ja. Du kommer også med flere one-man-shows bag dig, for eksempel et show, der hedder Glad i låget, som også handler om at finde glæden i en masse ting, som måske ikke er, at du vil blive millionær og bo i et kæmpe stort hus, så der kan være glæde i en masse andre ting.
2: Ja.
1: Hvad får du allermest glæde af i øjeblikket? Hvad gør dig glad?
2: Det er noget godt at spise.
1: Ja.
2: Altså, det er simpelthen så simpelt. Hold kæft, hvor er det bare lækkert at få noget god mad. Ja. Altså, det er det. Måske en cykeltur. Lidt godt at spise.
1: Ja.
2: En kold øl på terrassen.
1: Ja.
2: Så kan det sgu ikke mere til. Og så, hvis jeg lige kommer ud og optræder samme aften, så tror jeg, at dagen den er...
1: Det gør en simpel mand glad.
2: Ja.
1: Hvad for noget godt... Hvad er godt at spise?
2: Jamen, i går var jeg nede at spise et sted... nede i Kødbyen, som jeg bare gik ind. Og så var det bare sådan noget lækker kimchi og frisk gulfindet tun. Men nogle gange kan det fandme også være en råbrugsmad med løbsteg og en rødbede.
1: Ja.
2: Altså.
3: Det kan man kan faktisk godt blive overrasket over, hvor lækker. Jeg glemmer altid, hvor lækker rødbeden er. Ja. Og så er man sådan, gud, det var virkelig en upgrade af den her ellers lidt kedelige løbsteg.
1: Du glemmer altid, hvor god rødbeden er. Jamen, så finder du den inde bagerst i køleskabet og tænker, gud, den var da lækker, den her tilbage i 18.
2: Ja, lige præcis. Den her brune rødbede.
0: Så lækker.
1: Den skal jeg da prøve at smage igen.
2: Men hvis du bliver træt af rødbeden, så kan du smide en asje på, eller et syltet græskar.
1: Den finder du også inde bagerst i køleskabet.
2: Ja, det hele står derinde.

0: Klokken er 9:10. Og vi skal se og sige farvel til dig, Daniel Lille. Hvor har det været hyggeligt?
1: Ja, i lige måde.
0: Du synes næsten, det gik for hurtigt, kan jeg næsten fornemme.
1: Ja, ja. Det gør
2: det. Det går simpelthen, det går stærkt.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Jo, jo. Så siger vi det, Anne.
1: Ja, nej. Det var bare, det var et jysk, ja, ja. Det burde du da vide, hvad det betyder. Jeg er da med de andre herovre, der skal være bekymret for, om jeg er i dårlig humør.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Du ved da godt, jeg er helt oppe at ringe.
0: Ja, jeg kan godt se det.
3: Ja. Du skal også være oppe at ringe på fredag. Der er du premiere på dit nyeste show, En Simpel Mand. Så kører du altså under hele Up Comedy Festivalen i København, og så kommer du forbi Kolding og Aalborg og Randers og Aarhus og Kolding igen og Bøvling.
1: Ja.
3: Spændende sted, og slutter altså i Horsens den 15. januar. En Simpel Mand, man kan købe billetter ind på daniellille.dk.
0: Ja.
3: Mm. Det skal man altså gøre.
0: Det skal man nemlig
4: gøre.
0: Bøvling.
4: Er det et godt forsamlingshus, man optræder med?
1: Det er nemlig rigtigt. Ja, ja, det er faktisk nogen, der har fast samarbejde med, som er så skønne, så synes jeg, det skal også derop. Der står der bor 300 indbyggere eller sådan noget.
0: Der vil du have godt af at komme hen, Simon, tror jeg.
4: Det er
0: få et skud bøvling. Tak for besøget, Daniel, og så god turné.
1: Tak.
0: Og vi skal også sige tak for i dag. Simon. Jamen, og Kasper.
3: Selv tak.
4: Ja, tak.
3: Der bliver sagt tak for i dag, og så siger jeg selv tak.
0: Og så står Simon og kluder i det.
4: Tak for i dag.
0: Perfekt. Vi er tilbage igen i morgen tidlig. Om lidt skal du hygge dig med Anders Aagaard, der sidder klar med 100% god musik. Blandt andet skal du høre Wake Me Up med Avicii. Tak for i dag.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt. Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Hvad? Kina?
13: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
12: Men
13: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen, her kommer nyhederne. Mit navn det er Simon Roligård. Uvedkommende har skaffet sig ulovlig adgang til knap 9 millioner menneskers CPR-numre, navne og adresser. Det oplyser Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen på deres hjemmeside. Og det er så sket ved at misbruge en dansk virksomheds ellers lovlig adgang til CPR-systemet. Borgere med navne- og adressebeskyttelse er dog ikke ramt. Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsminister Christina Egelund, hun kalder hændelsen for dybt alvorlig. Hun opfordrer borgerne til at være opmærksom her i den kommende tid og orientere sig på sikkerdigital.dk. Virksomhedens adgang er nu lukket, og sagen efterforskes af politiet. En af Danmarks mest trafikerede strækninger, Motorring 3 ved København, skal nu udvides fra 3 til 4 spor ved at inddrage nødsporet. Det er partierne bag Infrastrukturplan 2035, der er blevet enige om det her, og arbejdet forventes altså at gå i gang i 2027. For at mindske generne for de støjplagede naboer, så lægges der ny støjreducerende asfalt på, mens den maksimale hastighed sænkes fra 110 til 90 km i timen. Projektet det ventes at stå helt færdigt mellem 2029 og 2030. Danmarks ambassadør i Kiev, Thomas Lund Sørensen, han slår nu sammen med en række europæiske kolleger fast, at den danske repræsentation altså bliver i den ukrainske hovedstad. Det sker efter, at det russiske udenrigsministerium har udsendt trusler mod diplomater og udenlandske borgere i byen. I et fælles koordineret opslag på de sociale medier X, der understreger ambassadøren, at Rusland altså er bundet af Wienerkonventionen og den internationale folkeret. Danmark og de øvrige lande nægter dermed at lade sig presse ud af landet. Vil man i øvrigt fortsat have sin trykte lokalavis i postkassen, så bliver man fra den 1. november tvunget til at takke ja til et minimum af 5 faste ugentlige reklamer. Det er konsekvensen efter FK Distribution overtager omdelingen og ændrer praksis, da det simpelthen er blevet for dyrt at levere aviser alene, det skriver TV2. Ændringen nåede skarp kritik fra både modtager og mediehuse, der frygter massivt spild af papir og et fald i læsertal, fordi mange altså vælger avisen fra.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I de østlige og sydlige egne, der er der først nogen eller en del sol, men ellers så bliver det altså skyde. Og især i Jylland, der vil der stadigvis også være lidt regn af og til. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 15 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Imens du lige får børstet det værste stjernestøv fra weekenden af skuldrene, så velkommen til. Jeg hedder Anders. Det her er Aeros.

Jeg siger bare, jeg er helt skudt af sted over, hvordan det kan lade sig gøre, at vi har fået kølet over 8 millioner CPR-numre afsted. Ud i det blå til en eller anden type, der sikkert ikke har tænkt sig at gøre noget godt ved det. Vi er 11 millioner registreret med et CPR-nummer i alt, siden man begyndte på at lave CPR-nummer i 60'erne, og det er fordi afdøde er også med i det regnskab her, ikke? Så der er kun 3 millioner mennesker, der så ikke er med i puljen af CPR-nummer, der er blevet lækket. Jamen for fanden altså. Hvor skal det ikke ende? Jeg vil bede om et nyt CPR-nummer på forhånd, tak. Jeg læste lige inde på DR, er der så nogle gode råd. Der er blandt andet også en hotline, man kan ringe til, hvis det er, man har nogle spørgsmål, ikke? Spørgsmål, det er alle danskere. Det er et callcenter, der skal kunne tage noget fra, det vil jeg sige. Jeg tænker, der bliver travlt. Så hvis du mangler en fritidsjob, så synes jeg, du skal se, om der er et callcenter i nærheden af dig, der skal håndtere de her kald, for der bliver rigeligt at lave. Nå, lad os krydse fingre for, at det hele ikke ender så galt. Det ender med Panama og Børn af Natten, hvis du lytter med i radioen om lidt, medmindre den også bliver hacket, men det går vi ikke ud fra. Efter Bryan Adams, lige her, er Heaven Sitter. Om ikke andet, så trods alt god mandag.

0: Sådan der lyder en efterhånden dansk klassiker, Panama og Børn af natten. Jeg har mere af den slags, står i nyfortolkning om ikke så længe. Altså den gamle back-to-back, hvor Rune Rask og Hampenberg blæst det og prøvede kræfter med den, ikke? Og så er der den her. Og sådan der. Nytter ikke, vi ikke lige for en Britney Hubs med. Begge sange ligger og venter på dig, hvis du venter på os om et øjeblik.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilræder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Britney og Crazy. Den er 25 over 9. Du er lige ved at ramme ind i formiddagen, og lad os gøre det sammen. Vi kan først lige tage en tur til en aktivitet, vi også kan oversætte til at blive brugt her til lands. Det er i Beijing. De har mange af de her spindelarver, og der er blandt andet i en wildlife park i Beijing en larve, der har fået navnet Skovens Madmonster, som altså er invasiv, og som æder stort set ja, alt, hvad den kommer i nærheden af. Lidt ligesom den, der gik amok på Buxbom herhjemme, ikke? I løbet af foråret og sommeren. Nå, men om ikke andet, så har man valgt at gøre det til en sport til besøgende. Man får udleveret et lille sæt, når man træder ind i pakken, hvis man vil være med i konkurrencen, med spisepinden og en lille pose. Og så gælder det ellers om at gå ud og fange de her, som sidder rundt omkring på træerne i pakken. Og dem, der fanger flest, er med i konkurrencen om billetter til at komme igen og gøre sikkert præcis det samme en gang til. Men om ikke andet, der har man indtil videre, siden konkurrencen startede 28. september, indsamlet lige godt 310.000 larver på i alt 50 kilo, 2.000 deltagere. Det er mange larver, og jeg elsker ideen om, at kineserne, der er dygtige til at bruge spisepinde i modsætning til os, der prøver en gang med halve år på en sushi-restaurant, lige har så sådan en lille larver og så ned i posen med den. Men vi kunne gøre det samme med dræbersnegl herhjemme. Der skulle vi nok ud i en gaffel, fordi spisepinde, det kan vi, de er så fedtet, det bliver noget værre råd. Men så simpelthen lave sådan en indsamling, og de vejer jo altså noget mere, så der får man altså noget for pengene, når man lige har fået gafflet sådan 500 stykker på en græsplæne i løbet af en sommer i Danmark, ikke? Jeg siger bare, at det kunne være en sportsgren, vi skulle til at nyde lidt mere. Vi skal også nyde, og det lovede jeg, Rune Rask, Kampenberg og Blæst, deres udgave af det gamle back-to-back-hit En som dig, den er klar lige her.

Dodo and the Dodos. Og giv mig, hvad du har. Jeg skal love for, at der er blevet givet alt, hvad den overhovedet kunne trække til konkurrencen om Danmarks største græskar. Det er Peter Holst Olsen fra Næstved, der igen i løbet af weekenden kunne prale af at vinde det Danmarks mesterskab. Et hjemmegrået et af slagsen på 1198 kilo. 1198 kilo, hvad er det? Det er jo en svær størrelse, at det er 1,2 ton, jeg er med på det. Det er det samme som en Volkswagen Golf, eller en Ford Focus, eller en Peugeot 308, eller en Renault Clio Hatchback, hvis det er sådan en, du er ude i stationcar-udgaven. Jeg siger bare, det er edderbadylme en ordentlig fætter af et græskar, som man kan tage ind og se i Tivoli, København, hvis det er, man har brug for at se, hvordan et kæmpe græskar ser ud. I øvrigt det største, der nogensinde er dyrket. Tillykke.

0: Stitches fra Shawn Mendes til dig. Skøn mandag, R.E.M. og Everybody Hurts til dig, sammen med Dasha og Austin. Det er den 100% god musik lige straks.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Fra R.E.M. og Everybody Hurts går turen videre igennem det fine musikalske univers til Dasha og Austin. Og det lille indspil, som dukker op her, kan jeg bruge på at sige, at du igen i morgen tidlig 7.30 har mulighed for at vinde sammen med Ingo 30 liter brændstof i vores quiz, der hedder Op på hovedet. Tag at dyst med. Det er morgenshowet, der er klar til at give dig en 100% sjov start på dagen igen i morgen tidlig.

0: Sådan der. Genesis Invisible Touch. Jeg håber, du har en god mandag.
1: Bonus. Handler det ikke kun om at komme i gang? Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej. Jeg har vundet 1 million.
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
16: Hvad? Kina?
17: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
16: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
16: Men...
17: Når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
16: Jakob... Lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
16: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
18: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
19: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
18: Den lyse side. En podcast fra PFA.
10: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
18: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: i orden, det siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund til TV2. Udtalelsen kommer efter meldingen om, at uvedkommende har skaffet sig uautoriseret adgang til navne, adresser og CPR-numre på 8,8 millioner registrerede personer. Det gælder oplysninger om nulevende, døde og udrejste, oplyser Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen og er i kontakt med de relevante myndigheder. Det oplyser enheden til TV2. Og hændelsen med de kompromitterede CPR-numre får nu portalen for digital sikkerhed sikkerdigital.dk til at dele en række råd. Den kommende tid bør vi nemlig tage særlige forholdsregler for at forebygge svindel, lyder det. Konkret bør du være opmærksom på uopfordret kontakt i form af sms'er, opkald og mails, og lad være med at klikke på uventede links. Gå i stedet ind via officielle hjemmesider. Du kan også oprette en kreditadvarsel på borger.dk. Det er en markering i CPR, der gør det sværere at optage lån eller kredit i dit navn. Derudover kan du få vejledning via den telefoniske cyberhotline. Dagligvarekoncernen Salling Group køber webshoppen ProShop, det fortæller Salling Groups topchef til Børsen. Parterne ønsker ikke at oplyse, hvad Salling Group har betalt for ProShop og hvor stor en ejerandel koncernen overtager. Ifølge topchefen er opkøbet dog det næststørste i Salling Groups historie. Det hidtil største opkøb var, da den baltiske dagligvarekæde Rimi Baltic blev opkøbt sidste år. Den kostede næsten 10 milliarder kroner. Når FK Distribution fra næste måned overtager omdelingen af størstedelen af vores reklamer og lokalaviser, vil Nej Tak-skiltet til reklamer få ny betydning. Fremover skal vi nemlig takke ja til et vist antal reklamer, hvis vi også gerne vil have lokalavisen. Forklaringen er, at det er for dyrt kun at levere aviserne. Det siger FK Distribution til DR.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Mandagen bliver overvejende skyet, og især i Jylland vil der stedvis falde lidt regn af og til. Temperaturer i dag mellem 15 og 19 grader.

0: et spin. Glæder mig til lørdag. Ikke fordi jeg arbejder i radio, og jeg har fået billetter til at pakke i pakken. Det er fordi, jeg har en kone, der er lidt hurtigere ninja, end jeg er, når det handler om billetindkøb. Til gengæld så tænker jeg, at vi uanset billetter eller ej, alle er i samme båd, når man hører Christina Egelund, vores digitaliseringsminister, er ude og sige sådan her til TV2 i dag.
1: De helt grundlæggende oplysninger om, altså, så, hvad vi hedder, hvor vi bor, hvornår vi er født, vores CPR-nummer, som uvedkommende har haft adgang til.
2: Kan vi alle sammen have nye CPR-nummer nu?
1: Det er for tidligt at sige. Jeg har bedt om en gennemgribende sikkerhedsgennemgang af hele CPR-systemet, for at vi sikrer, at vi også på den lange bane har et sikkert CPR-system i Danmark, som vi kan have tillid til.
0: Yes, på den lange bane. Det er så ikke lige på den korte bane, vi har det, eftersom 8 millioner CPR-nummer plus det løs er blevet kastet af sted. Tanken om, at vi skal have nyt CPR-nummer, kan godt gøre mig en sådan helt... Altså, hvis det er tilfældet, at det ender med det, det skylder vi lige at sige. Det er bare mig, der sidder og tænker her. Det kan godt gøre mig en lille smule træt. Der er få ting i verden, jeg er stolt af. Og en af de ting, der er, at jeg kan huske mit eget CPR-nummer. Men jeg kan også huske mine børns, og jeg kan huske min kones, og jeg kan huske min mors. Og det kan jeg godt lide at gå og prale med. Sådan for mig selv. Mest af alt, fordi jeg altid er sådan en, der glemmer sygesikringsbeviset. Også det på telefonen. Og så kan jeg huske at taste ind alligevel, og så er der altid succes. Og skulle til at lære så mange cifre igen. Jeg magter det slet ikke, og har ikke alderen til det. Jeg krydser fingre for, at det hele ender lykkeligt.

0: Lucas Graham, Happy Home. Jeg glæder mig over, at vi lige om lidt skal hygge med denne her. Bare fordi der er så god energi at finde hos Spin Doctors, det er der sådan set også hos Albert Heath og Dahlin, som skal ud og tjekke boligmarkedet ud sammen med dig. Vi tager til Jylland, og vi tager til Spin Doctors lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det er bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner.

Spin Doctors og Two Princes. Dejlig formiddag. Og velmødt på en radiostation, hvor jeg da godt kunne ønske mig, at vi havde lidt flere penge, så vi kunne gå ud og købe ind. Sådan på de her vanvittige auktionshuse, og blandt andet gå ud og købe den der militærjakke-broderede fætter, som Michael Jackson har haft på covers og så videre. Og igennem hans optrædener til Dangerous og History, sådan koncerterne. Kan du huske den? Sådan en sømandsjakke-agtig. Den er blevet skudt afsted for lige godt 2 millioner kroner på en auktion i England, den her jakke. Det er for vildt, at folk har råd til at købe den slags. Jeg ved ikke, om det lige var den fra Michael Jackson, jeg ville have, men tænk fra Elvis eller et eller andet. Vildt, mand. Nå, jeg spiller Michael Jackson fra hans helt unge dage. Vi hører Billie Jean efter Albert Heath og Darlene her Lille Hus i Jylland.

2 millioner kroner for en jakke. Det er alligevel noget, men den er også siddet på Michael Jackson. Hatten af for det. Og så så jeg øvrigt, Freddie Mercury's notesbog er blevet solgt for stort set samme beløb. Det er meget vildt lige at gå ombord i den, ikke? Se om man lige kan finde en enkelt sang eller to, der ikke er blevet udgivet. Nå, buller og brag her, til trods for en nogenlunde fornuftig start på ugen, sådan rent vejrmæssigt. Men musikalsk, så er der altså bøvl med nedbøren. Og en kraftig paraply er at foretrække, når It's Raining Men. Fra Jerry Halliwell går det afsted lige nu, inden vi hører Imagine Dragons og Demons til formiddagen om lidt på Radio 100.

0: Imagine Dragons og Demons. Jeg læste om en 19-årig, der er blevet holdt tilbage af en flok vagter til en oktoberfest i Hviding, efter han har filmet op under en festdeltagers kjole, og gudskelov er blevet anholdt af ordensmagten. Jeg kan godt gå hen og blive en lille smule træt. Det er cirka det mindst lækre, du kan komme i nærheden af mandfolk. Det er mænd, der sådan ligesom misbruger deres devices til at optage en video, som gerne skulle være noget med nuttede dyr eller et eller andet fedt, du har set, ikke? Hold nu op med det. Og jeg ved godt, det er selvtægt, men jeg har næsten lyst til, at vi får lavet en ordning, hvor man, hvis det nu er, at man bliver fanget for det her, kommer ind på sådan en eller anden side, der hedder klamfyr.dk, den findes sikkert allerede, hvor man så kan få udstillet, ja, mænd, der gør den slags. Sådan. Der røg en rødstrøm på der. Lige om lidt tror jeg den her på. Vi skal høre Ace of Base og Life is a Flower, og som om det ikke var nok, så skal vi da også høre Noah Kahan. Med Stick Season. Tak fordi du er med, og fordi du er en af dem, der godt kan opføre sig ordentligt. Du er mere end velkommen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Og det er fra Kims. Læg en besked.
3: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
4: Kog for klar. Kog for Kims.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival. Og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner. Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IF Bilforsikring hjælper meget.
15: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskjøn, Hauga, Kiwi, Lenn, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik.

Ja, men som den bliver foldet ud, den fine blomst der. Ace of Base, Life is a Flower. Jeg hedder Anders, og håber, du har en skøn dag henne på jobbet. Det er muligt, at du lige er kommet igennem en søndag, hvor solen har banket ned, og så er det sådan en lidt leverpostej i dag, ikke? Men på den anden side, vi skal vende os til, at det er blevet efterår. Og en af de ting, jeg skal i efteråret, så at det er pinligt at sige. Jeg skal købe nye batterier til min stearinlys. Det konstaterer jeg, det skal vi til at bruge, fordi tanken om almindelig stearinlys, folk døde jo af det før i tiden, når de tændte stearinlys indendørs. Jeg ved ikke, jeg er blevet lidt sippet. Det er meget rart, men altså, tænker jeg, at det er blevet så elektronisk, at jeg tænder min stearinlys med en fjernbetjening. Nå, sådan er der så meget, og lige nu der er der noget kan han i radioen. Det er Stick Season. God fornøjelse og

0: jeg elsker det her dejlige genhør. Matthew Wilder. Yes, kald mig en sokker for klassiker. Jeg er det. Ved det godt. Mit navn er Anders. Jeg har Johnny Deluxe og Anna Nordell til dig, inden vi har et nyhedsoverblik til dig med Roxanna, når klokken rundt er 11. Tak fordi du er med.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
7: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
18: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i menu.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Backstreet Boys om lidt, As Long As You Love Me.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund har bedt om en gennemgribende sikkerhedsgennemgang af hele vores CPR-system. Det skal være med til at sikre, at vi fremadrettet kan have tillid til systemet. Det siger ministeren til TV2, hvor hun også slår fast, at sikkerheden åbenlyst ikke har været i orden. Uvedkommende har skaffet sig uautoriseret adgang til navne, adresser og CPR-numre på 8,8 millioner personer. Det gælder oplysninger om nulevende, døde og udrejste, oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til vores CPR-system. Den kommende tid bør vi tage særlige forholdsregler for at forebygge svindel med vores personoplysninger. Det fremgår af portalen sikkerdigital.dk efter hændelsen med de kompromitterede CPR-numre, det skriver TV2. Konkret bør du være opmærksom på uopfordret kontakt i form af sms'er, opkald og mails, og lad være med at klikke på uventede links. Gå i stedet ind via officielle hjemmesider, lyder det. Du kan også oprette en kreditadvarsel på borger.dk. Derudover kan du få vejledning via den telefoniske cyberhotline. Over 2.000 personer kan igen øjne dansk statsborgerskab. Regeringen vil genfremsætte et lovforslag, som bortfaldt, da der blev udskrevet valg. Det oplyser udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov. Men selvom ansøgerne har været godkendt, skal de tjekkes igen for at se, om de fortsat overholder kravene. Dermed risikerer nogle ansøgere at blive pillet af lovforslaget. Derudover ønsker regeringen at indføre en ny screeningsmodel for personer, der søger om statsborgerskab. En ekspertgruppe skal dog først undersøge, om det kan lade sig gøre. Region Hovedstaden er frifundet i en sag om Hvidovre Hospitals tilbud af vegansk mad til en kvinde, der for 6 år siden var indlagt af 2 omgange. Østre Landsret har stadfæstet byrettens frifindelse af regionen, oplyser landsretten. Sagen var indlagt af Dansk Vegetarisk Forening, som sagsøgte regionen på vegne af kvinden. Ifølge foreningen udsatte hospitalet hende for forskelsbehandling og krænkede hendes menneskerettigheder ved ikke at tilbyde tilstrækkeligt nærende måltider.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Mandagen bliver overvejende skyet, og især i Jylland vil der stadigvis falde lidt regn af og til. Temperaturer i dag mellem 15 og 19 grader.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Det er en skøn dag. Herlig mandag. Danskernes fællesskab har aldrig været større end det er i dag.
4: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
0: Og det er selvfølgelig, fordi vi fælles har smidt alle vores CPR-numre ud til frit skue i hele verden for dem, der betaler for dem, ikke? Og er det dejligt. Nå, men lad os få rullet Rasmus Seberg og Søn ud. De er klar med sprækker lige om et øjeblik. Inden vi når så langt, så når vi til Backstreet Boys. Her er As Long As You Love.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seberg og søn, som i øvrigt lige forsangermæssigt har rundet de 30 år, så er på Instagram. Stort tillykke herfra. Han synger fantastisk, og vi skal nok komme til at høre meget mere til søn. Det er jo ikke, fordi jeg har en spåkugle, men det ville virkelig være underlærende med det talent og et samarbejde med Rasmus Seberg, så er vejen til stjernerne altså gjort.

0: har fødselsdag, så skal vi have røde pølser, og vi skal have en kagemand, og så skal vi naturligvis, fordi det er en af de runde, også at ringe til kongeparret og høre, om de kommer forbi. Så blev Skive skuffet. Ikke skide Skive skuffet, men de blev skuffet, og det gjorde de, fordi de havde 7 års fødselsdag, eller har, og så sagde de, hej, deres kongelige højheder, har I ikke lyst til at komme? Og så laver vi en flagallé, og I får en bid brød, og så hygger vi os sammen, fordi vi har fødselsdag. Så sagde kongehuset nej. Men nu har de alligevel fået en aftale i hus, så Mario og Frede altså kommer forbi for at fejre Skive. Og ikke mindst alle de herlige beboere, der er i Skive og omegn. Det er jo lidt federe. Altså en ting er at få Royal Ronnie hus i sin by der, men altså at få dem på besøg, hvor man ikke behøver at løbe samtidig, det er næsten endnu bedre, ikke? Maggie Reilly, Every Time We Touch, er en del af musikken til dig og din mandag, og venter lige om et øjeblik.
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Gør dig klar til The Prodigy. De legendariske Big Beat-pionerer er tilbage med en af efterårets vildeste koncerter. Oplev dem live i Royal Arena den 17. november. Billetter via allthingslive.dk.
10: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
11: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

I gamle dage, når man skulle til jobsamtale, så gjorde man så umage, stod der og tænkte, er det et skjortested, jeg skal hen? Er det okay? De må godt kunne se en lille smule, men ikke for meget. Hvad skal jeg give dem, ikke? Gjorde man meget ud med den appearance, og så øvede man sig med sine venner. Det gør man sikkert stadig, men der er kommet et add-on, som åbenbart er blevet en ting. Det er meget fedt at komme helt overskudsagtigt ind ad døren med en iskaffe, du ved. Lige at slå op og sige, hej, ja, jeg greb lige den her fra gaden. Jeg er vildt glad for god kaffe, og laver i øvrigt selv super duper meget kaffe derhjemme af bønner, der er kommet ud af numsen på et æren, så det er rigtig, rigtig dyre. Det er noget af det, der er blevet vendt i morgenshowet i morges, så den bid skal vi forbi efter Alex Horn her, Passenger.

0: Cutting Crew. Jeps, så er der gang i slagteriet her, Died in Your Arms. Altså folk, der dukker op med en islatte, når de skal til jobsamtale. Jeg kan nærmest ikke være inde i, hvor træls det er. Det er altså åbenbart blevet en ting. Den blev også vendt i morgenradioen i morges, hvor Kasper så lige fik tanken om, der var også andet, man kunne dukke op med til en jobsamtale. Det kan jeg et eller andet sted rigtig godt lide ideen om. Morgenshowet er at høre hver morgen fra 6 til 9 her på radioen.
1: Hvad med Mathilde Kakaobrik?
2: Nej.
3: Hvis det er den lille brik?
2: Nej.
1: Hvis du bare godt kan lide kakao.
3: Ja. Og sygt bare tage literdunken med, og så klap det plastik om, og sidde og drikke den. Det ville være hissigt.
1: Jeg synes, der er værre ting end en iskaffe. For eksempel den der, eller den 2 liters iced tea fra den helt billige.
3: Den der budget helt.
2: Særligt, hvis man bare drikker kartongen. Ja.

0: Fornemmer, at du bouncer. Hvordan er det, man gør det? Jeg ved, at man kan gøre det i computerprogrammer og lignende, men... Nå, ved du hvad? Det er fordi, jeg er 50 plus, det må du undskylde, men jeg har alderen til at kunne sige, at jeg var der. Om ikke andet i 20'erne, da jeg synes, det var lidt fedt at høre Eminem. Det gør jeg sådan set stadig. Håber, du har det godt henne på, hvad der end er dit job. Det kan også være, at du er sådan en between-type. Sådan en, der lever livet, bor i en papkasse, bare har det godt, snylder på dine venner. Alle er velkomne til at lytte med på Radio 100, hvor vi spiller sort sol om lidt med Let Your Fingers Do The Walking, inden Malte Ebert lige tager stafetten på det, der er med livet.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
10: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
9: Den lyse side. En podcast fra PFA.
10: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
9: Find den helt nye sæson der, hvor du hører podcast.
11: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Efterårsudsalg hos ProShops fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
15: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Så det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hej Elias.
1: Hej Anders.
0: Prøv at høre, hvad vores digitaliseringsminister bliver spurgt om af TV2.
2: Kan vi alle sammen have nye CPR-nummer nu?
3: Det er for tidligt at sige. Jeg har bedt om en gennemgribende sikkerhedsgennemgang af hele CPR-systemet, for at vi sikrer, at vi også på en lang bane har et sikkert CPR-system i Danmark, som vi kan have tillid til.
0: Jeg skal lige høre, kan du hjælpe mig med, hvad også på den lange bane betyder?
1: Jeg ved det ikke. Det var meget langt svar.
0: Ja.
1: Det var meget politisk svar. Men hvis vi skal have, må jeg så selv vælge?
0: Altså, det jeg er skideirriteret over, det er, jeg har lært mit eget CPR-nummer. Jeg har også lært ungernes, og ej, min kones, og min mor.
1: Jeg kan min ungers. De første 6 cifre kan jeg godt.
0: Det kan du godt, alligevel.
1: De sidste 4.
0: Altså deres fødselsdag. Men tænk, hvis vi kan vælge en ny fødselsdag også.
1: Vil du så vælge dig yngre eller ældre? Jeg tror, jeg vil vælge mig yngre.
0: Så
1: jeg
0: fulgte med, så vil jeg godt vælge mig ældre.
1: Jamen, det er det. Jeg tror, jeg vælger mig lidt yngre, så jeg lige kan nå at spare lidt mere op til pension.
0: Ja, det er faktisk rigtigt.
1: Og hvis jeg skal kunne få noget af det, så skal jeg være 30 år yngre eller sådan noget, for at få en chance for at få et eller andet.
0: Ja. Altså. Vi får se. Ja, der må jo blive givet et eller andet. Når man dummer sig så meget, så skal man give kvarikage, og det er i form af skattelettelser i mit hoved.
1: Ja, det burde det være.
0: Ja, vi får se, hvor det hele ender. Det, der er med livet, ikke? Det er en svær omgang.
1: Men hvad er de på CPR-nummer?
0: Det er sådan svært. Får du det? Ja, man kan jo slå det op. Man kan jo købe det på nettet, hvis man gerne vil vide det.
1: Altså. Står noget hos købmanden.
4: Men sig mig, hvor skal du hen?

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: Illibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Elias er klar med din middagsradio lige straks. Hvis du har styr på menuen, så har vi styr på den 100% gode musik. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for nu. Vi høres ved.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Uvedkommende fik i september adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner personer. Misbruget stod på i omkring 10 dage og skete gennem en mindre dansk virksomhed, der havde lovlig adgang til registret. Lækket omfatter både navne, adresser og CPR-numre på levende, døde og udrejste, oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund. Hun erkender, at sikkerheden ikke har været god nok. Ministeren opfordrer nu alle til at være på vagt over for svindel den kommende tid. Og samtidig kan hun ikke udelukke, at det kan blive nødvendigt at give os nye CPR-numre. Tendensen med den lave opbakning til Venstre fortsætter efter debatten om gødskningsloven. Partiet står nu til 5,9% af stemmerne i ny meningsmål.

0: Det skriver Politiken. Domstolen vil fastholde sin uafhængige kurs. Men det møder kritik herhjemme. Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen kalder det over for Politiken tonedøvt, at domstolen ikke lytter til et så tydeligt politisk signal. Det skal være forbudt at iføre sig de udskældte briller med indbygget kunstig intelligens flere steder i Norge. Den norske regering indfører derfor et midlertidigt forbud mod AI-brillen i visse offentlige rum. Det fortæller landets digitaliseringsminister til NRK, skriver DR. Regeringen nedsætter derudover en ekspertgruppe, der skal rådgive om en permanent national regulering. Forslaget kommer efter stor debat om AI-brillerne, der i flere tilfælde er brugt til at filme især kvinder uden deres vidne eller samtykke.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Mandagen bliver overvejende skyet, og især i Jylland vil der stadigvis falde lidt regn af og til. Temperaturer i dag mellem 15 og 19 grader.
2: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Jeg hedder Elliot. Elias Elliot. Og så ved du måske, hvad den internationale dag er. Den vender med Ågaard. Lige lidt.
2: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All lige her på Radio 100, hvor jeg er klar med nyhedsquizzen om lidt. Men først har jeg lige hedder dig, Anders, ind i studiet.
1: Ja, hej, det du har. Goddag.
0: Den internationale dag i dag i dag. Dag. Hvis jeg nu siger den, det kan være, det er det, jeg er gang med.
1: Hvad det er James Bond.
0: Det er James Bond dag.
1: Ja.
0: Og der vil jeg bare spørge dig, hvem af alle dem, der har spillet Bond, er din yndlingsbond?
1: Det er så politisk ukorrekt.
0: Du må gerne sige Sean Connery, selvom han var lidt misogyn.
1: Ja.
0: Altså, det var manden, der i et interview meget berømt har sagt, han synes, at det er helt i sin ret lige at stikke sin kvinde ind på hovedet, hvis hun ikke opfører sig ordentligt.
1: Ja, men jeg er virkelig ked af, at jeg ser ham.
0: Hvorfor?
1: Men det er jo... Det var en anden tid. Men...
0: Jamen, det var en anden tid, og jo, han var misogyn, og jo, der er nogle af de scener, når man ser ham i dag, tangerer overgreb.
1: Ja, men altså...
0: Og så er det pænt sagt.
1: Men det var måden, han sagde money penny på.
0: Jamen, han kunne noget. Min yndlings, det er en af dem, jeg synes, der er meget undervurderet, Timothy Dalton. Han havde kun to, Living Daylights og License to Kill. Han havde lidt det der samme mørke, som Sean Connery havde.
1: Ja, det var underligt, at han blev værfet væk.
0: Ja, men det er en længere historie. Men det var, han ville egentlig gerne lave tre. Men så gik der, måske tog det for lang tid, og så alt muligt, så røg der nogen i. Så en lang historie.
1: Det eneste, jeg er irriteret over, det er, at min kone synes, at Daniel Craig er så lækker. Ellers havde jeg sagt ham, men det gør jeg ikke.
0: Ej, fuck Daniel Craig.
1: Ja. Han synes, han er lækker. Han er også rigtig grim med karakteren.
0: Nu går vi og venter på en ny Bond.
1: Det er spændende at se.
0: Jeg tror, inden året om, så får vi offentliggjort, hvem der bliver den nye Bond. Men jeg sværger stadig til Timothy Dalton.

0: Someone You Loved var det her fra Louis Capaldi. Og i dag er det international James Bond-dag, og det er det lige før, man skal have James Bond på en større sag, som er sprunget i luften i dag herhjemme, og det er også omdrejningspunktet for min lille nyhedsquiz, som jeg er klar til dig efter R.E.M. om lidt.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Losing My Religion var det lige her fra R.E.M., men i dag er det noget andet, der er blevet tabt. Det er omdrejningspunktet for nyhedsquizzen. I dag, jeg tager en nyhed og forvandler den til tre stærke spørgsmål. Så nu kan sidde og tænke lidt over, mens du nyder en velfortjent frokost. Og i dag er vi jo alle sammen blevet ramt i nyheden om, at 8,8 millioner danskere har fået lækket noget. Spørgsmål er jo, hvad det er, vi har fået lækket. Er det deres CPR-numre, der er blevet lækket? Eller er det deres søgehistorik på Pornhub, der er blevet lækket? Eller er det deres hemmelige slikindkøb, som de ikke fortæller børnene om, som er blevet lækket? Hvilke af de tre ting er det, der er blevet lækket? Det kan du sidde og overveje, mens vi lytter til Ella Langley her med Choosing Texas.

Houston, Texas var det lige fra Ella Langley, hvor jeg er i gang med min nyhedsquiz. Og det er jo nyheden i dag, at 8,8 millioner danskere har fået lækket noget. Spørgsmålet i nyhedsquizen er, hvad det er, de har fået lækket. Er det deres CPR-numre? Er det deres søgehistorik på Pornhub? Eller deres hemmelige slikindkøb, som de ikke fortæller børnene om? Det er jo, at 8,8 millioner danskere har fået kompromitteret deres CPR-numre, og ja, det betyder også, at der er en hel del afdødes CPR-numre, som er blevet lækket samt en masse på Grønland. Det får myndighederne til at også give følgende retningslinjer, som vi alle skal være opmærksom på, fordi ja, det kan være, at mit CPR-nummer er lækket, det kan også være, at dit er blevet lækket. Vi skal være opmærksom på i fremtiden, i den nærmeste fremtid i hvert fald, om vi pludselig modtager sms'er eller opkald, hvor afsenderen bruger oplysninger omkring os. Så hvis vi modtager uventede sms'er eller mails med links, så skal vi ikke klikke på dem, og det er sådan en generel ting. Lad være med det. Men selv gå ind via den officielle hjemmeside, eller ringe til afsendernes hovednummer. Lige dobbelttjek, at den er god nok. For det kan jo være, at lige pludselig er der nogen, der ved mere om det, end man lige skulle tro. Og det kan altså godt være, at det er svindler. Og husk aldrig at dele mit ID-oplysninger, indgangskoder, adgangskoder eller kortoplysninger med nogen som helst, der måtte ringe til dig eller skrive til dig. Så pas på jer selv og hinanden derude, og så også, ja, lad os trække vejret en gang. Og så tænk, fordi det er noget rod det her, ikke? Men i det mindste, så er det ikke vores sygehistorik, der blev lækket. Det kunne have været meget, meget, meget værre. Her får lidt musik til formiddagen. Det her er Genesis på Radio 100 med klassikeren Land of Confusion. Rigtig god mandag.

0: Okay, lad os se, om du kan gætte den her. Der er en person, en meget fremtrædende person, der har sagt, at han, fordi det er selvfølgelig en mand, der siger det her, er blandt de klogeste i verden. Hvem, der måtte sige det, vil vække opmærksomhed omkring dig, for dig til at tænke, klart, ja, du har måske allerede gættet det, eller så får du svaret lige efter Landers Morissette om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede,
13: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
13: Ja.
15: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
18: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Alanis Morissette var det her med You Learn. Og så har du måske siddet i de sidste 7 minutters tid og tænkt, hvem er det dog, der kan finde på at sige, at han er en af dem, der har den højeste IQ i hele verden. Ja, hvem andre end selvfølgelig Donald Trump kunne finde på at stå og sige det. Det var til et vælgermøde i Ohio her for et par dage siden, hvor han siger det. Og grunden til, at han siger det, det er, at han har fået forhandlet igennem, at militærfolk får $1 mere på en check, de skal udbetale, sådan, så de alt får $1,776, som jo også er året, hvor uafhængighedserklæringen blev underskrevet. Og det mener han altså gør ham til en af de klogeste i verden. Rent faktisk sagde han det her.
1: I'm a high IQ person. Very among the highest IQs anywhere in the world. 1775.
0: Ja, og så slutter han lige med at sige det 1775, så han ved ikke engang helt selv, hvad det er, han har fået den forhandlet til. Men altså, han er jo en af de absolut klogeste i hele verden, ikke? Bare hvis du skulle være i tvivl.

0: I'm Still Standing fra Elton John. Og er der nogen, der i den grad stadig står, så er det en vis film, som kører biografen lige, som faktisk kører i biografen, lad mig sige, igen. For den har gået der før, og nu er den faktisk blevet den mest indtjenende film i verdenshistorien. Hvad det er, kan du høre efter et nyhedsoverblik om lidt. Britney Spears er også på vej til lige straks med Stronger.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede,
8: hvad? Fedt. Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Et omfattende læk af vores CPR-oplysninger fandt sted i sidste måned. Uvedkommende har dermed haft adgang til oplysninger som navne, adresser og CPR-numre på omkring 8,8 millioner personer. Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, kalder over for DR-hændelsen for det største sikkerhedsbrud nogensinde i vores CPR-register. Digitaliseringsminister Christina Egelund erkender, at sikkerheden ikke har været god nok. National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen og er i kontakt med de relevante myndigheder. Det oplyser enheden til TV2. Venstre har fortsat svært ved at tiltrække vælgere. I en meningsmåling fra Voxmeter står partiet til knap 6% af stemmerne. Den lave opbakning kommer efter en periode med stor intern splittelse. Den handler især om en ny lov om landbrugets kvælstofudledning. Her valgte flere af partiets folketingsmedlemmer at stemme imod partilinjen. Det har blandt andet ført til, at et medlem i sidste uge trak sig fra partiets ledelse. Med den nye måling er Venstre nu blot det fjerde største parti i blå blok. Fremover skal der være mere luft omkring bilisterne på Motorring 3. Partierne bag infrastrukturplanen 2035 er blevet enige om at udvide motorringen vest for København på størstedelen af strækningen fra 3 til

0: fysiske og psykiske lidelser. Inden for klinisk medicin bruges metoden også i forsøg på at genoprette synet hos mennesker med synshandicap.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Mandagen bliver overvejende skyet, og især i Jylland vil der stadigvis falde lidt regn af og til. Temperaturer i dag mellem 15 og 19 grader.
2: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Der er en film, der har taget troen som den mest indtjenende nogensinde, og det er ikke første gang, den er biografen. Hvad det er, kan du høre mere om lidt?
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: fejl har jeg ikke.
1: Ringe om natten, var det lige her fra Christoffer. Klokken er baseret de 13 denne mandag eftermiddag. Jeg håber, du har en skøn en af slagsen, og måske har du brugt noget af weekenden på at være i biografen. Det vil være en god ting, hvis du spørger mig. Og det kan også være, at du har brugt den biograftur på at se Avengers Endgame Encore. Tre navne simpelthen. Avengers Endgame, den her kæmpe superheltefilm, som kom for en del år tilbage, har fået en repremiere i biografen under titlen Encore. Og det er simpelthen fordi, der er fire nye scener til allersidst, som binder den sammen med den kommende Avengers Doomsday, der får premiere til december. Og det er jo meget smart at begynde at lave sådan en genudsendelse i biografen, og det viser sig faktisk også, at det har været en rigtig, rigtig god idé, fordi Avengers Endgame har nu samlet set med den første omgang, den kørte biografen, og nu indtjent 2,925 milliarder dollars, og det gør den altså nu til den mest indtjenende film. Det var den også, da den udkom første gang. Så kom James Cameron med Avatar, så fik han den mest indtjenende film. Så genudsender de Avengers Endgame, og så får de den mest indtjenende film. Altså, jeg ved, om James Cameron snart udsender en Avatar Encore, så han igen kan kæmpe om tronen. Det er, når små børn de har mulighed for at lege med store, store penge, der sker de her ting. John Farnham får du her på Radio 100 med You're the Voice.

0: Bastille og Pompeii, den her skønne mandag eftermiddag på Radio 100. Jeg håber i hvert fald, du har en skøn mandag eftermiddag, og ellers så kan det være, at det her nummer kan gøre det for dig. Du kan få en lille flyvetur med Nice Little Penguins lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
0: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
0: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i mjegle.
0: Til længe.
3: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
13: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
18: Kom, kom, kom, bado, på vej. Kom, kom, kom, bado, den smarte vej.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Nogle gange er det altså ret okay bare at sidde og godte sig på andres vegne, især når det er en som Donald Trump. Fordi jeg ved ikke, om du kan huske, men Donald Trump for nylig, han havde haft et møde med en masse AI-førende eksperter, da der kom alt det her frem med, at AI er det farligste i hele verden, og vi sikkert bliver udslettet af AI inden for årtiet er omme. Og så omdøbte han af en eller anden grund AI fra Artificial Intelligence til Super Intelligence i stedet for, altså den gode Donald Trump. Og i samme anledning, så launchede han også en AI-webside i forhold til Det Hvide Hus, og det gjorde så, at når man gik derind og spurgte, hvem vandt egentlig valget i 2020, så sagde den, nej, den sagde ikke Donald Trump, som han ellers gerne ville tro. Den sagde, at det var Joe Biden, der vandt valget i 2020. Så han skaber altså en superintelligens, som sjovt nok rigtig har det med at sige det, som tingene egentlig hænger sammen. Ikke som Donald Trump tror, det hænger sammen. Jeg ved ikke, om den side eksisterer nu, eller man stadig synes, at den intelligens er så super, super, super. Cindy Lauber har jeg klar til dig lige om lidt med klassikeren Girls Just Have Fun. Det er lige efter Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne til din mandag eftermiddag her på Radio 100. 1000 år. God mandag.

Året var 1984, da Cyndi Lauper havde stor succes med den her Girls Just Want to Have Fun, som var banebrydende på mange punkter. Også i de gode gamle MTV-tider. Du kan godt nok huske MTV, dengang de rent faktisk viste musikvideoer, fordi Cyndi Laupers musikvideo var lidt banebrydende, fordi hun brugte ikke kun de der 80'er-modeller, som man ellers kun så i musikvideoer på det tidspunkt. Hun brugte simpelthen kvinder i alle former og størrelser, og jeg skal komme efter dig og vise den fantastiske diversitet, der er hos kvinder og generelt i os mennesker. Og det havde man ikke set før på det tidspunkt, så på en måde, så var hun jo lidt en frontløber. Nu skal vi til 2001 og have fornøjelsen af Robbie Williams til en god kop eftermiddagskaffe ekstra måske. Du får dem her på 200 med Supreme.

0: En ny uge. Et nyt år. I hvert fald, når det kommer til Millennial, som er klar lige på den anden side af 14 med værtinde Mie Kyster. Hun kommer også forbi mig lige om lidt. For lige at løfte noget af sløret for det, hun er med til os i dag. Det er fra Coolio og LV, klassikeren Gangsta's Paradise, lige om lidt.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
3: Nå, så en ben uge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Gør dig klar til The Prodigy. De legendariske Big Beat-pionerer er tilbage med en af efterårets vildeste koncerter. Oplev dem live i Royal Arena den 17. november. Billetter via allthingslive.dk.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Coolio og LV var det her med Gangsters Paradise. Og så har jeg fået Mia Kyster i studiet. Hej Mia.
1: Hej Elias.
0: Du er klar til en ny millennial og et nyt år lige på den anden side af 14.
1: Lige præcis. Vi skal som altid millennial-tidsmaskinen. Og det er altså 2002, vi er rejst tilbage til.
0: Ja. Og jeg ved, at du har et blandt mange et lille fokus på American Idol, der startede det år. Og som også satte en helt talentshowsbølge i gang, også herhjemme. Men vidste du, hvad det første talentshow nogensinde var på DR?
1: Det sjove er, Elias, at du har jo fortalt mig det før.
0: Ja. Tak, så man fordi kan du lytter med, hvad jeg siger.
1: Det burde jeg jo kunne huske. Det hed noget ikke så catchy.
0: Ja, det hed Ud af skabet.
1: Det er det, jeg mener. Det er ikke catchy.
0: Det er ikke catchy. Fra 1994, og jeg ved det, fordi jeg var med.
1: Ja, du har været med.
0: Jeg var deltager i det første talentshow på DR. Det var med Kjeld Heik og Mette Lisby som værter. Og der er sikkert mange, der ikke kan huske det. Det kan jeg godt forstå. Og jeg lavede en parodi på Susse Eleve, der hed Pussy og Geo.
1: Blev den en succes? Altså både programmet, men også din parodi.
0: Programmet blev ikke en stor succes, men det blev en succes nok til at se og høre lavet en artikel med mig og min makker, hvor vi var oppe, klædt ud som Pussy og Geo og besøge Susse og Leo.
1: Ej, okay. Er det hjemme på køleskabet hænger, den
0: artikel
1: der? Nej,
0: jeg har
1: der?
0: Den derhjemme et eller andet sted.
1: Oh, og
0: plus, at der var en noget tid efter, der skrev til os, at hendes mand havde 50 års fødselsdag, og det eneste, han ønskede sig, var noget med Pussy og Geo. Hvor jeg skrev, du mener vel Susse og Leo? Nej, Pussy og Geo.
1: Så har I jo været en kæmpe
0: så
1: succes.
0: Så der var lige et øjeblik, hvor at vi var kæmpe store, i hvert fald hos en familie.
1: Altså, du har fået din 15 minutes of fame.
0: Ja, og jeg jagter dem stadig. Ja. Men altså, American Idol var lidt større end Ud af skabet, og det kan man altså blive klogere på i Millennial, lige på den side af 14, samt meget af det andet, der foregik i 2002.
1: Ja, tak.

0: Sømmende verden fra Dodo and the Dodos. Jeg hedder Lias Seljot, er på vej derfra, men er tilbage i morgen samme tid, samme sted. Vi kyster er klar med en spritny omgang millennial på den anden side af 14. Jeg vil bare ønske dig en skøn mandag. Pas godt på selv en anden.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
7: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til prisen. priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Personlige oplysninger om næsten 9 millioner mennesker er havnet i de forkerte hænder. Uvedkommende fik i september adgang til navne, adresser og CPR-nummer gennem en mindre dansk virksomhed med lovlig adgang til CPR-registret. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund, som kalder sagen alvorlig og erkender, at sikkerheden ikke har været god nok. Hun opfordrer os til at være ekstra opmærksomme på svindelforsøg og udelukker samtidig ikke, at det kan blive nødvendigt at udstede nye CPR-numre. Kommunernes udgifter til krisecentre er fordoblet på 7 år og er nu oppe på 820 millioner kroner, det skriver Information. Samtidig er de kommercielle krisecentre blevet langt flere, og det får Kommunernes Landsforening til at efterlyse bedre muligheder for at styre både priser og ophold. KL advarer om, at kommunerne i dag har begrænset kontrol med et område, hvor regningen i sidste ende lander hos dem. Godt 2.000 personer, der har ventet på svar, kan igen få mulighed for dansk statsborgerskab. Regeringen vil genfremsætte det lovforslag, der bortfaldte, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlænding og integrationsminister Morten Bødskov. Ansøgerne var allerede blevet godkendt, men skal nu tjekkes igen for at sikre, at de stadig lever op til kravene, blandt andet om gæld. Derfor kan nogen ende med at blive fjernet fra lovforslaget. Samtidig undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere også skal screenes for deres demokratiske værdier. I dag er Region Hovedstaden blevet frifundet i en sag om vegansk mad på Hvidovre Hospital. Det oplyser Østre Landsret. Sagen var indlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en kvinde. Hun var indlagt i 2020 og fik blandt andet serveret ris og knækbrød. Foreningen mener ikke, at maden var nærende nok og havde sagsøgt regionen for brud på menneskerettighederne. Selvom foreningen tabte, glæder generalsekretær Rune Christoffer Dragsdal sig over nuancerne i dommen. Han forklarer, at retten slår fast, at hospitalet har til at servere vegansk mad. Foreningen overvejer nu, om sagen skal videre til Højesteret.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Det bliver mest skyet i dag, og især i de nordlige egne kan der komme lidt regn af og til. Temperaturerne ligger mellem 15 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18+, spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Tak til Elias, der nu er listet ud af studiet, og velkommen indenfor til Millennial. Mit navn, det er Mie Køster.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Marlene var det her med Sitting Down Here. Endnu en gang velkommen til Millennial. Der var jo som bekendt fodbold i går, Wales mod Danmark, og det blev jo en rigtig dejlig 1-0-sejr til Danmark. Men i og med, at kampen den foregik i Wales, så var der jo selvfølgelig en del walesiske flag. Og imens jeg så på de her flag, så fik jeg mig altså lige en tanke. Fordi jeg kan huske, da jeg gik i folkeskole, og da jeg gik i de meget små klasser, så var en af opgørende ofte, at man skulle tegne et eller andet. Og noget af det, vi ofte blev sat til at tegne, det var altså det danske flag. Altså, vi skulle ret tit tegne Dannebrog. Det kan de jo så umuligt gøre i Wales, altså tegne det walesiske flag. Fordi det flag har jo sådan en eller anden stor, rød, lidt mærkelig, forholdsvis kompliceret drage midt på deres flag, så jeg håber virkelig ikke, at det er en opgave, som der bliver stillet i de walesiske folkeskoler i de små klasser. Det er i hvert fald en ret så udfordrende opgave, og hvis ikke du lige kender det walesiske flag, så får det lige googlet ved lejlighed, så er jeg sikker på, at du forstår, hvad jeg mener. Velkommen til Millennial. Lige nu mere musik. Her er Sombra klar til dig med Homewrecker.

Susvinger og Thomas Almi, et godt samarbejde her. Den, jeg elsker, elsker jeg. Og lige præcis, Susvinger, hun er jo en af de artister, der er med i det nye TV2-program, der hedder Simon Siger. Og så vidt jeg forstår, så er det noget med, at artisterne, de skal ligesom synge nogle af deres klassiske sange, men så skal de så lave dem lidt om ud for nogle kreative benspænd. Det er noget eller det, men helt præcis, hvad det går ud på, det kan vi jo alle sammen se på fredag, hvor der altså er premiere på det her program på TV2. Og lad os endelig fortsætte med endnu et samarbejde. Her er det Eminem og Rihanna, der er klar til dig med Love the Way You Lie. Just

0: Lige om et øjeblik, så skal vi selvfølgelig en tur i Millennial-tidsmaskinen. Og vi er jo startet på en ny uge, og derfor så skal vi jo selvfølgelig også have fokus på et nyt år. Og i denne her uge, der kommer vi altså til at se tilbage på år 2002. Og i dag, der skal det altså blandt andet handle om et talentprogram, der havde premiere i år 2002. Og så skal det også handle om en sangkonkurrence, som gik rigtig, rigtig dårligt set med det danske øjne. Mere om det lige om et øjeblik, hvor Alberte også er på vej til dig med tænder på et kys.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu. Sten Slag.
6: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, mand. Fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
14: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
15: Kom til sjov efterårsferie i Fio.

0: adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
2: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får selvtillidende lige sådan en nøk op. Og det er ikke rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Tænder på et kys, var det her fra Alberte.
1: Millennial Tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Nu skal vi altså en nostalgisk tur tilbage i tiden, og hvor jeg ser tilbage på et af de år, der altså har været med til at forme os millennials. Og i denne her uge, så har jeg fokus på år 2002. Og vi starter i dag med et amerikansk tv-program, som havde premiere, netop tilbage i år 2002. Og jeg taler altså om American Idol. Og jeg kan tydeligt huske der tilbage i nullerne, der var det at se American Idol altså noget, vi gjorde. Det var i hvert fald noget, som jeg troligt fulgte med i, og jeg kan også tydeligt huske, hvordan det kørte på TV3. Det var jo som bekendt Kelly Clarkson, der altså vandt den første sæson af American Idol, og hendes karriere er der ikke sådan grund til at gå mere ind i, fordi det er jo gået rigtig, rigtig godt for lige præcis i den. Herhjemme, der fik vi også lavet en dansk version af Idol. Jeg ved ikke, om du kan huske den. Der var premiere på Idol året efter, altså i 2003, men det her koncept, det kørte ligesom kun i to sæsoner, så det blev altså langt fra lige så populært som andre talentshows, der kom efterfølgende, som X-Factor eksempelvis. American Idol til gengæld, det er meget, meget populært i USA, og det er det altså stadig den dag i dag, hvor at, det netop er blevet offentliggjort, at der kommer en sæson 25 her til år 2027, og det er altså blandt andet Lionel Richie, som sidder ved dommerbordet. Vi skal lige om lidt igen tilbage til år 2002, og der skal vi tale om en sangkonkurrence, som gik rigtig, rigtig dårligt set med danske øjne.

0: Sæt det fri. Det var selvfølgelig Malte Ebert.
1: Millennial Tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og i denne her uge, så ser vi tilbage på år 2002. Og nu der skal det altså handle om Melodi Grand Prix. Fordi set med danske øjne, så gik det altså ret så skidt ved Eurovision Song Contest tilbage i år 2002. Sangen, vi stillede op med det år, det var denne her. Ja, måske så kan du huske den, Malene Mortensen og Tell Me Who You Are. Showet det fandt sted i Tallinn i Estland, efter at Estland selvfølgelig havde vundet året før, hvor showet altså var blevet afholdt i København. Men det gik rigtig, rigtig skidt i Tallinn, fordi Danmark endte altså på en 24. plads. Ja, sidste pladsen, og det var altså første og eneste gang, at vi her i Danmark er endt på så dårlig en placering i Melodi Grand Prix. Men det var altså lidt af et chok, fordi årene forinden, der var det gået rigtig godt for Danmark. Der var vi altså både, der havde vi fået en første plads og en anden plads. Derudover så var Danmark altså også blevet spået ret fine vinderchancer af bookmakerne, og derfor kom det selvfølgelig som et endnu større chok, at vi altså endte på, ja, sidste pladsen. Ekstrabladet, de kaldte Eurovision det år for Melodi Grand Pis, og der var altså efterfølgende spekulationer om både stemmesnyd, men der var også flere, der mente, at det var Pia Kjærsgaards meget, meget stramme indvandrerpolitik, som var årsagen til, at der var mange stemmer, der altså gik til andre lande i Europa frem for i Danmark. Konsekvensen blev selvfølgelig, at vi ikke måtte stille op i år 2003. I morgen der skal vi endnu en tur i tidsmaskinen, og igen så er det selvfølgelig år 2002, der er fokus på. Og i morgen der skal vi altså et smut i biografen.

0: fik du her med Sober. Og lige om et øjeblik, så skal vi tilbage til 90'erne og høre et fuldstændig legendarisk 90'er-nummer. Det er Oasis, der er på vej til dig lige straks med Don't Look Back in Anger.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100. Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Lidt godt at synge med på her fra Oasis. Det var selvfølgelig Don't Look Back in Anger. Og det er Andreas Rødbjerg, der nu ligger klar her på playlisten, og han har altså et tredje album på vej, og så annoncerede han også her for en uges tid siden en turné. En turné, der har fået navnet Tour de la Récré. Mit franske er ikke super godt, så der kan være fejl i den udtale der, men det er noget med, at det betyder frikvarter. Men denne her tur, den starter altså til marts måned næste år, og billetsalget, det er startet. Og ham får du her på Radio 100, Andreas Rødbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Brian Adams vil gøre med Summer of 69. Og lige så stille, så nærmer klokken sig 15, så du får selvfølgelig et nyhedsoverblik her lige om et øjeblik, og på den anden side af klokken 15. Der er selvfølgelig meget mere millennial. Vi skal jo blandt andet gætte en millennial. Det er i hvert fald din opgave. Kan du gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mi? Det er altså det helt store spørgsmål. Jeg fortæller mere på den anden side af klokken 15. Lige om lidt, så er Sabia også på vej til dig med The Day After Tomorrow.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej. Har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
22: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk.
0: Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Alt for mange patienter venter for længe på at blive udredt for demens. Det mener statsrevisoren, som nu retter skarp kritik mod regionerne. 84% af patienterne bliver ikke udredt inden for de 30 dage, som loven foreskriver. Samtidig er der store regionale forskelle på både ventetiden og kvaliteten af udredningen. Statsrevisorernes kritik er den næsthøjeste på deres kritikskala og kommer på baggrund af en undersøgelse af regionernes demensudredning. Flere børn bliver i dag undervist uden for den almindelige folkeskole. Omkring hver fjerde elev går nu enten på fri- eller privatskole eller modtager et specialtilbud. Det viser en rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Udviklingen bekymrer skoleekspert Sarah Richard Schub fra VIE, fordi det ofte er de ressourcestærke børn, der forlader folkeskolen. Og det kan betyde, at folkeskolen står tilbage med en større andel elever med udfordringer. Regeringen har fra næste år afsat 500 millioner kroner til at forhindre flere skolelukninger. Lækket af CPR-oplysninger fra næsten 9 millioner personer bliver nu kaldt det største sikkerhedsbrud nogensinde i CPR-registret. Det siger professor i cybersikkerhed Jens Myrup Pedersen til DR. Uvedkommende fik i sidste måned adgang til blandt andet navne, adresser og CPR-numre. Digitaliseringsminister Christina Egelund erkender, at sikkerheden ikke har været god nok. Sagen bliver nu efterforsket af National Enhed for Særlig Kriminalitet, som er i kontakt med de relevante myndigheder. I 10 år har vandflyveren forbundet centrum af Aarhus og København, men det kan snart være fortid. I dag skal politikerne i København nemlig beslutte, om flyets miljøgodkendelse skal forlænges. Et flertal er ifølge DR klar til at droppe den, og sker det, så kan vandflyveren ikke længere lande i København efter årsskiftet. Direktør for Nordic Seaplanes siger, at selskabet højst sandsynligt må lukke, hvis der ikke findes en løsning.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det bliver mest skyet i dag, og især i de nordlige egne kan der komme lidt regn af og til. Temperaturerne ligger mellem 15 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Rigtig god mandag til dig, og tusind tak, fordi du har tændt for Millennial. Jeg hedder Mie, og er med dig til klokken 17.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Genesis var det her med Jesus, He Knows Me. Endnu en gang velkommen til Millennial. Mit navn det er Mie Køster, og jeg er med dig i dag frem til klokken 17. Og jeg håber selvfølgelig, at du er kommet rigtig godt i gang her med den nye uge. Man kan sige, at vi jo startede ugen godt ud med en musiknyhed, som lander her på fredag. To af de absolut største danske navne for øjeblikket, Benjamin Hav og Christoffer, de har nemlig annonceret, at på fredag så udgiver de altså den nye sang, der har fået navnet Larger Than Life. Og nu er jeg jo en millennial, så for mig så hører den titel jo til et rigtig, rigtig godt Backstreet Boys-nummer. Så hvis du spørger mig, så har de altså virkelig noget at leve op til, hvis jeg skal have ændret min tankegang. Men om det lykkes, det finder vi jo selvfølgelig ud af her på fredag. De kan jo krydse fingre for, at den kommende sang den bliver en lige så stor succes som den sang, der ligger klar til dig her på playlisten. Det er Benjamin Hav med Portugal.

Lige så stille så nærmer Halloween så Michael Jackson med Thriller fik du her på Radio 100. Hvor jeg vil minde om, at morgenshowet selvfølgelig er tilbage i din radio igen i morgen tidlig klokken 6 og klokken 7.30. Så kan du altså quiz med i Op på Hovedet, den daglige leg, de har i samarbejde med Ingo, hvor at du skal finde frem til, hvilken kendt og aktuel person Kasper han får på hovedet. Han stiller en masse spørgsmål, og de skal lede dig frem til, hvem det er, han har fået op på hovedet. Hvis du ved det, så skal du ringe ind til studiet, og er det dig, der kommer igennem på telefonen, så stikker du altså afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Lyt med. Op på Hovedet er i morgen tidlig kl. 7.30.

0: Så er det altså lige på et øjeblik, at jeg sætter gang i Get in Millennial, den daglige quiz, hvor du kan vinde en Radio 100-kop, hvis du kan gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger mi. I fredags, der lød det sådan her. Det var Scarlett Pleasure, der sang mi der, og det kunne Savannah godt gætte. Dagens mi, det er på vej til dig lige om et øjeblik. Det samme er Deep Blue Something med Breakfast at Tiffany's.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22 og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Deep Blue Something var det her med Breakfast at Tiffany's.
1: Get in Millennial med Mie Kyster.
0: Og så bliver det altså vildt og voldsomt. Det ved jeg ikke, om det bliver, men det bliver i hvert fald sjovt, fordi nu er det blevet tid til Get in Millennial, den daglige lille leg, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Fordi det viser sig altså, at man kan synge Mie på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Så spørgsmålet er, om du altså kan gætte, hvilken millennial, der jo synger i dag. Lige om et øjeblik, så spiller jeg et meget, meget kort klip af en millennial, der synger Mie. Og hvis du ved, hvem der gemmer sig bag dagens Mie, så skal du altså bare sende mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og dagens Mie, det er nu, du skal lytte godt efter, fordi dagens Mie, det lyder således. Ja, hvem står bag det? Tag lige en sidste gang. Hvis du kan kende den stemme, bare ud fra det meget, meget korte klip, endelig bare send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du stadig synes, det er en lille smule svært, så først og fremmest, så forstår jeg det godt. Og bare rolig, jeg kommer med dagens første ledetråd her lige om et øjeblik.

Rodas Kampenberg og Blæster back to back med en som dig. It's gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster. Vi er i fuld gang med Get a Millennial, den daglige lille leg, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens Mie, det lyder jo således. Og hvis du ved, hvem der står bag det, så skal du altså bare sende mig en sms. Og altså, jeg er meget, meget overrasket, fordi bare ud fra det korte lydklip, så har jeg altså allerede fået sms'er her i indbakken, men jeg vil rigtig gerne have nogle flere. Så hvis du ved, hvem der gemmer sig bag det her, send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Men du skal selvfølgelig også lige have dagens første ledetråd. Den lyder, at dagens millennial blev kendt, da hun vandt American Idol tilbage i år 2007 som den yngste nogensinde. Men hvem er dagens millennial? Send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 1220. Det koster som sagt 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og lige om et øjeblik, så giver jeg dig dagens anden og sidste ledetråd. Den får du efter, vi først her har hørt Hoobastank og The Reason.

0: Super Stank are the reason. It's
1: gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster.
0: Ja, nu er det altså ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om en Radio 100-kop. Som altid, så skal du altså gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens Mie, det lyder jo sådan her. Hvis du ved, hvem der gemmer sig bag det Mie, så send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 1220, det koster 1 kroner, så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og du skal selvfølgelig også lige have dagens anden ledetråd. Men hvis lige du har tændt for radioen, så vil jeg for god ordens skyld gentage dagens første ledetråd. Den lød, at dagens millennial blev kendt, da hun vandt American Idol tilbage i år 2007 som den yngste nogensinde. Og dagens millennial er også meget kendt for duetten No Air, hun har sunget med Chris Brown. Men hvem er dagens millennial? Ja, hvem gemmer sig bag det Mie? Hvis du ved det, så kan du altså som sagt lige nå at være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Send mig en sms, skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster altså 1 krone, og så er du med i konkurrencen. Og hold dig også lige lidt tæt på din telefon, fordi det er lige om lidt, at jeg ringer til en, der har sendt mig en sms med det korrekte svar. Det er lige om lidt, at vi altså afslører, hvem der er dagens millennial. Chesney Hawkes er også på vej med The One and Only.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
16: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
18: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
19: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. du spare hele 20%. Vi ses i 365.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
21: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nød op. Og det er ikke rigtigt, så fik man lige en pillerpaller. Woo! Husk, der er en lille chokolotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, og man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
4: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Talks are the one and only. It's gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster. Og nu er det altså blevet tid til at få afsløret, hvem der gemmer sig bag dagens Mie. Det er jo lige præcis det, Mie, det har handlet om, og jeg har altså fået en masse sms'er. Der er en masse, der godt kunne svare på, hvem der er dagens millennial. Og er du en af dem, der har sendt mig en sms, så er det altså nu. Det bliver spændende, om det er dig, jeg ringer til, det kan jeg afsløre. Det er det ikke, fordi jeg har nemlig en med på telefonen her. Det er Lea, der er klar her. Hej, Lea.
1: Hej.
0: Hej. Hvad bruger du din mandag på?
1: Jamen, vi er lige på vej hen og hen med datter i dagpleje.
0: Du er ind og på vej og hente datteren i dagpleje? Okay, men så lyder du som en, der har lidt travlt, men er det okay at lige forstyrre dig lidt?
1: Det er det i hvert fald.
0: Ej, det lyder godt. Fordi, ved du hvad, Lea, du har jo sendt mig en sms.
1: Yes.
0: Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her, Mie.
1: Det har jeg i hvert fald.
0: Ja, og lad mig sige det sådan, du har jo svaret rigtigt. Det er derfor, jeg ringer til dig, men vil du for god ordens skyld afsløre, hvad du har budt på?
1: Det er jo tro. Jordan Sparks.
0: Ja, lige præcis. Det er altså Jordan Sparks, der er det fuldstændig korrekte bud. Og for god ordens skyld, så vil jeg lige afsløre, at det er dagens Mie, det kommer herfra. Der var det. Nå, Lea, kunne du bare høre det ud fra det meget, meget korte lydklip? Eller var der nogle ledetråde, der hjalp dig lidt?
1: Det var inden ledetrådene.
0: Det var inden ledetrådene. Du kunne simpelthen høre det på det ene sekunders lydklip.
1: Ja, det er altså bare en nostalgi-sang for mig.
0: Det er en af dem, du måske har sunget rigtig meget med på foran spejlet derhjemme, eller hvordan?
1: Det er dæmt.
0: Jamen, prøv at høre. Det har jeg også, vil jeg gerne afsløre. Men Lea, sindssygt skarpt gået. Jeg kvitterer selvfølgelig med en Radio 100-kop for det gode arbejde.
1: Jamen, tak da.
0: Så den håber jeg, at du kan bruge i hvert fald.
1: Det kan du tro.
0: Ej, det lyder godt. Prøv at høre, så skal jeg ikke forstyrre dig mere. Du skal ind og hente dit offline, så jeg vil da løbe for nu. Men prøv at høre, fortsat god mandag, og endnu en gang tak for sms'en.
1: Ja, jo, tak, lige måde.
0: Tak skal du have. Hej igen.
1: Hej.

0: Og Maggie Reilly var det her med Moonlight Shadow. Og på den anden side af klokken 16, der er der selvfølgelig meget mere musik og meget mere millennial. Og jeg vil blandt andet komme lidt ind på det med at have styr på sit liv. Hvornår har man, hvornår er man voksen? Hvornår har man styr på sit liv? Det er der en britisk undersøgelse, der forsøger at give svar på. Og hvad kan være nogle af kendetegnene på, man har styr på sit liv? Blandt andet kan jeg allerede nu afsløre, det er noget med, at man måske ikke har en stol, der udelukkende er dedikeret til at putte tøj på. Meget mere om det her på den anden side af klokken 16. Christina Milton, hun er også på vej om lidt med Superstar.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
3: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg var lam og lousy.
2: Den lyse side, en podcast fra PFA.
4: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
2: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye Xpeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får Xpeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
14: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
19: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
20: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Flere og flere overlever kræft end for godt 10 år siden, det viser en ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen. I dag er omkring 7 ud af 10 kræftpatienter stadig i live 5 år efter deres diagnose. Fremgangen gælder både mænd og kvinder, men forbedringerne sker langsommere end tidligere. Den største udvikling ses blandt patienter med lungekræft, hvor 5 års overlevelsen næsten er fordoblet siden begyndelsen af 2010. Venstre kritiserer regeringen for at vil give over 2.000 personer dansk statsborgerskab, før der er indført en screening for antidemokratiske holdninger. Men forslaget stammer faktisk fra den tidligere regering, som Venstre selv var en del af. Og da forslaget blev behandlet i februar, der støttede partiet det. Alligevel så skriver Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag på det sociale medie X, at regeringen bør vente på en screening-model. Også partiets indfødsretsordfører Malene Ambo Rasmussen kritiserer beslutningen på X. Det sker selvom hun tilbage i februar afviste at sætte tildelingen af statsborgerskab på pause. De mange ansøgere har ventet siden januar. Det tager for lang tid at blive udredt for demens, derfor så udtaler statsrevisorerne nu skarp kritik af regionerne. Ifølge loven så skal patienter udredes inden for 30 dage, men i praksis så oplever 84% af patienterne, at fristen ikke bliver overholdt. Det skriver statsrevisorerne på baggrund af en beretning fra Rigsrevisionen. Udover de lange ventetider, så er der også stor forskel på kvaliteten af udredning. Den afhænger nemlig både af regionen og om patienten har en stærk eller svag social baggrund. Statsrevisorerne er derfor enige med Rigsrevisionen i, at årsagerne til de store forskelle bør undersøges. Vi kan komme til at opleve flere aflyste og forsinkede tog de kommende år på grund af problemer med DSB's nye IC5-tog. Togene er allerede 3 år forsinket, og nu retter statsrevisorerne skarp kritik mod DSB's styring af milliardkøbet. Blandt andet så har DSB godkendt tidsplaner, som selskabet selv vurderede var urealistiske. Forsinkelserne betyder samtidig, at de gamle tog skal køre længere end planlagt, og det øger risikoen for nedbrud.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det bliver mest skyet i dag, og især i de nordlige egne kan der komme lidt regn af og til. Temperaturerne ligger mellem 15 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og mit navn, det er Mie Køster. Velkommen indenfor her til Millennial. Jeg er med dig frem til kl. 17.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Turnback Time fik du her fra Aqua, og med den så kom vi godt i gang med endnu en time af Millennial. Endnu en gang velkommen til. Jeg lærte om et nyt statussymbol for hundeejere her i weekenden, fordi jeg er ude og gå en tur med min veninde og hendes hund naturligvis. Og vi er ude og gå i, jeg vil kalde det sådan et skovområde. Og hunden, den gør så, hvad den nu skal, og det gør den inde i skoven. Altså, den gør det ligesom væk fra stien, hvor der går mennesker. Den går sådan, ja, ud i krattet, kan man sige, og gør, hvad den nu end skal, ikke? Men der sker så det, at min veninde, hun går så ind i det skovområde, hvor hunden ligesom har gjort sine ting for at samle op efter sin hund. Og der spørger jeg hende så, hvorfor er det, at du samler op efter din hund? Er det ikke okay lige i det her tilfælde at lade være med at samle op efter sin hund? Og der svarer hun så, Mie, det er et statussymbol for hundeejere at gå med en fyldt pose. Så derfor vil jeg rigtig gerne gå rundt med en fyldt hundepose. Og prøv at høre, den glæde, den skal jeg da bestemt ikke tage fra min veninde.

0: Bill Medley og Jennifer Warnes. I've had the time of my life. Og det kan du altså også få, hvis du tænder for Radio 100 i morgen tidlig, fordi der er morgenshowet altså tilbage i din radio. Det er det allerede fra klokken 6. Og bare lige for at give dig et lille indtryk af, hvad du ligesom kan stå op sammen med, så har jeg et klip med til dig fra i morges. Og der talte morgenshowet ind i den debat, der foregår i øjeblikket. Den handler om, må man tage en iskaffe med til jobsamtaler? Det er der jo rigtig mange, der er imod. Så i morgenshowet, der talte de blandt andet lidt om alternativer til, hvad man måske kunne have med i stedet for.
1: Hvad med en Mathilde kakaobrik?
2: Nej.
3: Hvis det er den lille brik?
2: Nej.
1: Nå, hvis du bare godt kan lide kakao.
3: Åh, ja. Oh, sygt, bare tage literdunken med, og så klap det her plastik om, og sidde og drikke den. Det ville være hissigt.
1: Jeg synes, der er værre ting end en iskaffe. For eksempel den der, eller den 2 liters iced tea fra den helt billige.
3: Den der budget en dag.
2: Særligt vil man bare drikke af kartongen, ikke?
1: Ja, præcis.
0: Morgenshowet, de er altså som sagt tilbage igen i din radio i morgen tidlig fra klokken 6, og jeg vil anbefale, at du tænder for radio og lytter til dem, så får du i hvert fald en rigtig god start på din tirsdag.

0: hedder Millennial. Mit navn, det er Mie, og jeg er Millennial. Og jeg har tit tænkt på, hvornår er man egentlig sådan rigtig voksen? Og jeg tror, jeg er kommet frem til, at det er, når man føler, man har fået styr på sit liv. Og i England, så er der faktisk blevet lavet en undersøgelse, hvor folk altså blandt andet er blevet spurgt ind til, hvad der er kendetegnene for, at man har styr på sit liv. Et af kendetegnene, det er, at man blandt andet skal være stoppet med at have sådan en såkaldt tøjstol. Med om det her lige om et øjeblik, hvor Maja også er på vej til dig med All About The Money.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det perfekte bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

All About The Money var det her fra Maja. Jeg hedder Mie, jeg er en millennial på 33 år, og jeg har sådan forholdsvis ofte tænkt over spørgsmålet, hvornår er man ægte voksen? Jeg føler mig meget, meget lidt voksen, og jeg tror, at jeg er nået frem til, at man er voksen, når man ligesom på en eller anden måde føler, at man har styr på livet. Og for nylig, så er der blevet foretaget en undersøgelse blandt 2.000 voksne britter, der netop er blevet spurgt om, hvornår de ligesom følte, at de havde allermest styr på livet. Og svaret ud fra den undersøgelse var altså, at det havde man, når man var 50 år. Så man kan sige, ud fra den statistik, så er jeg jo også langt fra voksen. Men i denne her undersøgelse, der blev de her britter altså også spurgt ind til forskellige... Altså, de blev med forskellige spørgsmål spurgt ind til, hvad er kendetegnene på, at man har styr på livet? Og der blev jeg så bekræftet i, hvor lidt voksen jeg egentlig er. Fordi altså 43% siger, at man er voksen, når man nyder sit eget selskab. Der vil jeg sige, den passer jeg spot oven i. Hvis der er noget, jeg godt kan lide, så er det mit eget selskab. Lidt for meget nogle gange måske. Men herefter, så går det så ret meget ned ad bakke for mig. Fordi 35% synes, det er, når man ved, hvilken dag skraldespandene tømmes. Jeg har ingen idé om, hvornår skraldespandene hjemme med mig de bliver tømt. 30% sagde, at når man er stoppet med at have en tøjstol... Det skal man da aldrig nogensinde stoppe, eller skal man det? Det kan jeg slet ikke forestille mig, ikke at have den der berømte tøjstol. Når man tager noget af, så ligger man det der på den der stol. Kan man gøre andet? Det kan jeg slet ikke forstå. Men 28% de svarede også, at når man er på forkant og har et lager af madvarer, og man ikke venter på, at man først er løbet tør for et bestemt produkt. Det overrasker mig også meget, at der findes mennesker, der simpelthen kan være så fremadsynende og ligesom regne ud, at man løber tør for noget på et tidspunkt. Jeg er meget imponeret over. Så ud fra det er jeg også meget langt fra at være voksen. Og 23% siger, at man er voksen, når man pakker ud med det samme, efter man er kommet hjem fra en ferie. Det tror jeg bare er løgn. Det er der jo ikke nogen mennesker, der gør. Er vi ikke enige om det? Er det ikke bare noget, som nogle mennesker siger, de gør, men i virkeligheden, så er der ikke nogen mennesker, der gør lige præcis det. Altså, nu ved jeg ikke med dig, men ud fra førnævnte parametre, der kan jeg i hvert fald konkludere, at så er jeg meget, meget langt væk fra at være voksen.

0: Er der en nation, som er rigtig glade for Melodi Grand Prix, og som også er rigtig gode til det, så er det selvfølgelig vores svenske naboer. Og det er altså blevet offentliggjort, at der er en Eurodance 90'er-legende, som kommer til at stille op til Melodifestivalen 2027. Mere om det lige om et øjeblik, hvor Whitney Houston er så på vej til dig.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på Klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: www.altingslive.dk.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Hvis der er noget, som svenskerne er rigtig gode til, så er det altså at skrue en solid sang sammen. Og det er nok også derfor, at det plejer at gå dem rigtig, rigtig fint ved Eurovision Song Contest. Og det er altså også netop blevet offentliggjort, at det er manden, der står bag denne her. Itai Peder, han. Mand, der står bag den. Han kommer altså til at stille op ved Melodifestivalen, som selvfølgelig er den svenske udgave af Melodi Grand Prix'et. Og de tager jo Melodi Grand Prix'et vanvittigt seriøst i Sverige. Og nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvad Itai han kommer til at stille op med, men jeg håber i mit stillesind, at det bliver sådan en 2.0 af Angels Crying, som vi lige hørte et lille bitte klip fra. Men hvis det er en 2.0 af sådan en, så får han da 100% min stemme, hvis han altså lykkes at komme hele vejen til finalen, som selvfølgelig finder sted til maj måned næste år. Lige nu, Tobias Rahim her og flyvende Faduma. Jamen.

0: Tina Turner og What's Love Got To Do With It. Mit navn, det er Mie Køster. Jeg lister ud af studiet for nu. Millennial er tilbage igen i morgen eftermiddag fra kl. 14, og jeg håber selvfølgelig, at vi lyttes ved. Bliv endelig hængende her på Radio 100. Kasper Hjort, han er klar med meget mere musik lige på den anden side af kl. 17. Rigtig god mandag.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Og det er fra Kims. Læg en besked.
8: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
9: Kog for klar. Kog for Kims.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto. Det er dansk discount.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: 1,
20: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
21: 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
23: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nøg op. Og det er ikke rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Husk, der er en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, og man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Regeringens plan om at udvise flere kriminelle udlændinge ser nu ud til at vakle. Præsidenten for den europæiske menneskerettighedsdomstol afviser nemlig at ændre kurs. Det sker, selvom 46 lande har opfordret til at give landene mere frihed til selv at bestemme over udvisningerne. Det skriver Politikken ifølge Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet, så trækker udmeldingen tæppet væk under de danske stramninger. Hvis domstolen ikke ændrer praksis, så får de nye danske regler nemlig ingen effekt, vurderer han. Til Politikken kalder Socialdemokratiets udlændingsordfører Thomas Skriver Larsen domstolens udmelding for tonedøv. Styrelsen for Samfundssikkerhed udvider de kommende dage åbningstiden på sin hotline for digital sikkerhed. Det bekræfter styrelsen over for Ritzau. Det sker efter omfattende læk af CPR-oplysninger, hvor uvedkommende har fået adgang til navne, adresser og CPR-nummer på knap 9 millioner mennesker. Oplysningerne kan blandt andet bruges til identitetstyveri og mere troværdige svindelforsøg. Derfor lyder rådet fortsat, at vi skal være ekstra opmærksom på mistænkelige henvendelser. Venstre står fortsat til markant færre vælgere end ved det seneste folketingsvalg. I en ny måling fra Voxmeter så får partiet knap 6% af stemmerne, og dermed kun det fjerde største parti i Blå Blok. Målingen kommer efter en periode med intern uro i Venstre. Flere folketingsmedlemmer har brudt med partilinjen i striden om de nye regler for landbrugets kvælstofsudledning. Og i sidste uge der trak et medlem sig fra partiets ledelse. Vil man fortsat have sin trykte lokalavis i postkassen, så bliver man fra den 1. november tvunget til at takke ja til et minimum af 5 faste ugentlige reklamer. Det er konsekvensen efter FK Distribution overtager omdeling og ændrer praksis, da det er blevet for dyrt at levere aviser alene, det skriver TV2. Ændringen møder skarp kritik fra både modtagere og mediehuse, der frygter et massivt spild af både papir, men også et fald i læsertal, fordi mange vælger avisen fra.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Det bliver mest skyet i dag, og især i de nordlige egne kan der komme lidt regn af og til. Temperaturerne ligger mellem 15 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Ja tak, og mit navn er Kasper, så er jeg klar til at overtage Radio 100-butikken. Første sang for Cher og The Shoop Shoop Song.

Jeg elsker at den her sang i playlisten, både fordi den er god, men også fordi titlen ligger så godt i munden, Sia og The Shoop Shoop Song. Fik du altså lige her mandag eftermiddag på Radio 100, så skal vi sætte gang i en ny arbejdsuge. Eller det skal jeg i hvert fald. Du har formentlig fået fyraften for den første arbejdsdag, og jeg håber, den har været okay. Håber, det har været godt nok at smide weekenden bag sig. Og vigtigst alt, lige at komme tilbage i det der lidt stramme, lidt tætsiddende arbejdstøj igen, ikke? Altså, jeg vil sige, at jeg har brugt det meste af weekenden på at spise lækker mad, så jeg kan godt mærke, at hverdagstøjet sidder lidt strammere, end det plejer. Men i virkeligheden, så laver jeg jo radio, så jeg kunne jo godt smide tøjet. Det kunne jo være ligegyldigt. Du kan jo ikke se mig alligevel, så det kan da være, at jeg lige, imens jeg hører pakke og flue i et spind, gør mig det lidt mere behageligt her i Radio 100-studiet. Uanset hvad. Tak fordi du er med. Skru op for radioen og syng med på den her.

Radio 100. 100% god musik.

0: Mandag eftermiddag på Radio 100 med The Weather Girls, It's Raining Men i playlisten. Og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg har både One Republic og også Bryan Adams liggende og vente på dig lige rundt om hjørnet. Men først så skal det handle om Daniel Lill. Han er ugens komiker i den her uge. Han er også på vej med sit nye one-man-show, En Simpel Mand. Og i morges, der gæstede han morgenshowet, hvor han også gav udtryk for, at han på andre måder er en lidt simpel mand. Prøv lidt med her.
1: Hvad får du allermest glæde af i øjeblikket? Hvad gør dig glad?
2: Noget godt at spise.
1: Ja.
2: Altså, det er simpelthen så simpelt. Hold kæft, hvor er det bare lækkert at få noget god mad. Altså.
1: Hvad for noget godt, hvad er godt at spise?
2: Nogle gange kan det fandme også være en rugbrødsmad med løbsteg og en rødbede.
1: Ja.
2: Altså.
3: Det kan man kan faktisk godt blive overrasket over, hvor lækker. Jeg glemmer altid, hvor lækker rødbeden er. Ja. Og så er den så er man sådan, gud, det var virkelig en upgrade af den her ellers lidt kedelige løbsteg.
1: Du glemmer altid, hvor god rødbeden er. Jamen, så finder du den inde bagerste køleskab og siger, gud, den var da lækker, den her tilbage i 18.
2: Ja, lige præcis. Den her brune rødbede.
4: Så lækker.
1: Den skal jeg da prøve at smage igen.
2: Men hvis du bliver træt af rødbeden, så kan du smide en asje på, eller et syltet græskar.
1: Den finder du også inde bagerste køleskab.
2: Ja, det hele står derinde.

0: Counting Stars mandag eftermiddag på Radio 100. En ikke hvilken som helst mandag. Det er i dag den 5. oktober, og hvis man dykker ned i musikhistorien, ja, så er det faktisk en særlig dag i dag, og det skal vi gøre lige om et øjeblik, hvor den her også er på vej. Musik fra Bryan Adams og Scarlett Pleasure ligger i playlisten lige om et øjeblik, så bare bliv her på Radio 100.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Og det er fra Kims. Læg en besked.
3: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
4: Kog for klar. Kog for Kims.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej. Jeg har vundet 1 million.
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Seneste single fra Scarlet Pleasure, den hedder Wide Awake, og du fik den altså lige her mandag eftermiddag på Radio 100, hvor vi skal til at dykke ned i musikhistorien. Mit navn er Kasper, og det er sådan et fast holdepunkt her i programmet, at jeg altid sådan lige ser nærmere på datoen, den 5. oktober, og hvad der egentlig er sket på den her dato. Og vi skal starte dagens tilbageblik i 2012. Det skal handle om filmmusik. Nærmere bestemt skal det handle om den her. For på den her dato i 2012, der offentliggjorde Adele sin nye temasang til Skyfall, den 23. film i James Bond-serien. Og Skyfall her er skrevet af Adele selvfølgelig og blev indspillet med et 77-mand stort orkester. Og i en uformel afstemning foretaget af Billboard, der mente 69% af deltagerne, at sangen var den bedste temasang til en James Bond-film nogensinde. Og der fristes jeg da til at være enig med de der 69%, ikke? Men den blev altså offentliggjort på den her dato tilbage i 2012. Så springer vi frem til år 2020, og hende er... For på den her dato i 2020, der ramte Taylor Swift førstepladsen på den amerikanske albumhitliste med sit 8. studiealbum, det der hedder Folklore. Albummet det kom som en overraskelse i juli måned, få måneder efter covid-19-pandemien sådan for alvor brød ud. Og Taylor Swift, hun havde aflyst sin koncertturné, og hun gik i isolation på grund af den her pandemi, og det var altså under den periode, at hun fik ideen til at skrive Folklore. Og det var altså på den her dato i 2020, at hun ramte førstepladsen. Så slutter vi det musikhistoriske tilbageblik i 2024, altså for 2 år siden. Og hende her. For i dag er en mærkedag for Sabrina Carpenter, som skrev sig ind i Billboard-historien som den første kvindelige artist til at have 3 singler i top 10 i 5 uger i træk. Og det skete altså med Espresso, Please, Please, Please og Taste, som alle sammen befandt sig på Billboards top 10 samtidig. Og dermed så slog hun altså den tidligere rekord, som Cardi B havde sat i 2018, hvor hun også havde 3 sange i top 10 i 4 uger. Men for Sabrina Carpenter, der var det altså 5 uger i træk. Så jeg vil bare lige sige, det kan godt være, at den her mandag føles meget mandagsagtig, og det er også i løbet af efteråret, og det hele er lidt gråt og lidt koldt, men i musikhistorien, ja, der er det en særlig dag i dag. Og her er George Harrison, Got My Mind Set On You på Radio 100.

0: Brian Rice og No Promises, mandag eftermiddag på Radio 100, og meget apropos det der med løfter. Så skal vi tale om USA's præsident Donald Trump lige om et øjeblik. Jeg ved ikke, om du har set det, men i går aftes, der delte han to mystiske og sådan digitalt redigerede billeder ind på Truth Social. Og det er to billeder, som sparker gang i sådan hele snakken omkring det der med USA og Grønland igen. Og jeg skal nok lige give dig alle detaljer lige om et øjeblik, hvor Phil Collins også er i playlisten. Så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi prøv at tage en telefon.
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Works like a boss.
9: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede,
10: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Og det er fra Kims. Læg en besked.
20: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
21: K for klar. K for Kims. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
22: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
21: Spil ansvarligt.
23: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
24: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Du lytter til Radio 100 bag mikrofonen her til eftermiddag. Der sidder jeg, mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene med 100% god musik ind til klokken 8 i aften. Om et øjeblik, så er der The Police, Every Breath You Take i playlisten. Men inden da skal vi lige tale om USA's præsident Donald Trump, som i går aftes har delt to mystiske og redigerede billeder ind på Truth Social. På det ene billede, der ses noget, der godt kunne ligne en grønlandsk by med ansigtet af Donald Trump, som sådan tårner op bag et stort fjeld, som kigger ned over byen. Og så står der, Hello Greenland. Og det er uklart, hvad hensigten med det her opslag det egentlig er. Men det kommer jo altså kort tid efter, at USA, Grønland og Danmark har indgået den her historiske sikkerhedsaftale. Så man kunne godt sidde på vores breddegrader og tænke, åh nej. Er den nu gal igen? Altså, jeg tror aldrig rigtigt, vi kan videre sikre med ham der Donald Trump, og hvornår en god aftale egentlig er en god aftale. Det er lidt ligesom, når man har fundet et rigtig godt tilbud på smør, og så suser man ned i supermarkedet for at handle stort ind, og i samme øjeblik, at man kommer ud af butikken, så finder man ud af, at smøret lige var et par kroner billigere end hos konkurrenten, ikke? Eller er det bare mig, der kan se den sammenligning? I hvert fald så tror jeg, at vi skal væbne os med tålmodighed i forhold til det med Donald Trump, og om den der sikkerhedsaftale egentlig er en god aftale.

0: lyder umiddelbart som en sød kærlighedssang, men det er det faktisk ikke. Der er en noget mørkere historie bag den her sang. Den blev skrevet tilbage i starten af 80'erne af Sting, og det var efter et bittert brud med sin daværende kone, hvor han følte tab og mistillid, så Every Breath You Take skal egentlig mere forstås som sådan besidder kærlighed, jalousi og overvågning, hvor han holder øje med alt, hvad den anden person gør. Så er en lidt mørkere historie i virkeligheden, der er bag den her sang. Og jeg vil sige, den næste sang, der ligger i playlisten her på Radio 100, den har også en lidt mere sådan miljøaktivistisk betydning. Det er Counting Crows og Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. Du kan jo lige prøve at lytte efter teksten lige om et øjeblik.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskøn, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Velkommen, Helle.
12: Hej.
11: Du kom til at trykke på et lidt mistænksom link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
12: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
11: Så crashet ledte til et kontor-crash?
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Jannik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bruse. Stor bødedag er på vej tilbage som officiel helligdag. Regeringen vil til foråret fremsætte et lovforslag om at genindføre helligdagen fra 2030 af. Det bekræfter økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr over for Ritzau, efter at Berlingske og flere andre medier har erfaret det. Lovforslaget skal være på plads, inden arbejdsmarkedets parter tager hul på de kommende overenskomstforhandlinger. Stor bødedag blev afskaffet i 2024 af den daværende SVM-regering for at øge arbejdsudbuddet. Regeringens plan om at udvise flere kriminelle udlændinge kan ende uden effekt. Præsidenten for den europæiske menneskerettighedsdomstol afviser nemlig, at domstolen vil ændre kurs efter pres fra Danmark og resten af Europarådet. Det skriver Politiken. Regeringen har ellers lagt til grund, at domstolen fremover vil give landene større frihed til selv at bestemme, hvem der kan udvises. Ifølge professor Jens Elo Rytter, så trækker meldingen derfor tæppet væk under dele af regeringens udvisningsreform. En af Danmarks mest trafikerede strækninger, Motorring 3 ved København, skal nu udvides fra 3 spor til 4 spor ved at inddrage nødsporet. Det er partierne bag infrastrukturplanen 2035 blevet enige om, og arbejdet forventes at gå i gang i 2027. For at mindske generne for de støjplagede naboer, så lægges der en ny støjreducerende asfalt på, mens dens maksimale hastighed sænkes fra 110 til 90 km i timen. Projektet ventes at stå færdigt mellem 2029 og 2030. Statens cyberhotline udvider nu åbningstiderne efter det omfattende læk af CPR-oplysninger. De kommende dage kan både borgere og virksomheder få hjælp helt frem til midnat mod normalt kl. 20 på hverdag. Det oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed. Hotlinen kan blandt andet hjælpe, hvis man er bekymret for digital svindel eller hvis ens identitet er blevet misbrugt. Udvidelsen sker efter uvedkommende har fået adgang til CPR-oplysninger på knap 9 millioner mennesker.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften bliver det mest skyet med lidt regn nogle steder. I løbet af natten så klarer det op fra nord og nordvest, og det bliver tørt og mest klart. Temperaturerne falder til mellem 8 og 15 grader.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Vi er alle de der steder, og frem til klokken 8 i aften, der er det mig, der holder dig i ørene med god musik. Mit navn er Kasper. Tak fordi du er med.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
3: Og så er vi jo gået ind i timen, hvor vi skal sætte gang i aftenens kunstig eller korrekt quiz. Hvad handler den om? Hvad kan man vinde? Jeg skal nok give dig alle detaljer lige efter Ace of Base og All That She Wants.

tror godt, vi kan være enige om, at det var ikke vores svenske naboer, der var ekstraordinært happy tilbage i 92. Det var nok en glæde, vi havde taget her på den anden side af Øresundsbroen, ikke? Men i hvert fald god musik for Ace of Base til at kickstarte mandag aften på Radio 100. En aften, der lige om et øjeblik fortsætter med Rasmus Ebak og søn. Jeg har også Sanne Salomonsen og Loreen liggende i playlisten. Og så er det jo i den her time, at vi skal kaste os over aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er en quiz, jeg laver alle hverdagsaftener her på stationen. Jeg får to facts af min ChatGPT, og den ved jo alt, den der chatrobot, men jeg beder den om både at give mig en sand fact, men også en falsk fact. Og så er det altså op til dig og mig at finde ud af, hvad der er kunstigt, og hvad der er korrekt. Og så kan du ligesom hæve dig selv som aftens skarpeste kniv i skuffen og den hurtigste knallert på havnen. Det er lidt senere i den her time. Om et øjeblik, så skal vi tale om Daniel Lill. Han er ugens komiker, og i morges, der lagde han vejen forbi morgenshowet. Det skal vi lige høre en lille bid af. Men som sagt, allerførst god musik, så skru op for radioen. Så

0: En smuttur tilbage til slutningen af 80'erne her med Sanne Salomonsen og Kærligheden Kalder. Du lytter til Radio 100, hvor det i den her uge er Daniel Lille, som er ugens komiker. Han er på vej afsted på Danmarks tur med sit kommende stand-up show. Det kommer til at hedde En Simpel Mand. Og i morges, der lagde han vejen forbi morgenshowet, hvor vi kom til at tale lidt om Daniel Lills navn. Prøv lidt med her.
1: Bare lige for at få det ud af verden, man kan finde billetter ind på opfestival.dk.
2: Man kan også finde billetter til de andre ting ind på min hjemmeside.
1: Og det kan man selvfølgelig også.
2: Daniel skal ikke gå ind på
3: opfestival.dk. Sådan. Og det er Lille med to eller?
2: Tre eller faktisk.
3: Nå, for det også er i Daniel?
2: Nej, det er også i starten af Lille.
3: Så der er fire eller i hele, i det hele?
2: Ja, det er der.
3: Daniel Lille.
2: Ja, det ligner lidt en stregkode. Når man ligesom får det skrevet ud i.
3: Ej, det er undskyld. Det er
1: ja. Du ser hans navn her. Jeg har fundet frem for det her. Det 1, 2, 3, 4 eller er der faktisk.
4: Simon så, er jo journalist.
1: Der er også et L i Simpel, hvis du lige vil have det med. En simpel mand. Ja. Nå, men ja. Vi kom fra et...
2: Vi skal høre det næste nummer.
1: Ja. Vi kan svært ikke nå at tale mere om showet.

0: dronningen af Eurovision. Er du sindssyg? Hun har fået 12 point mange gange, hende her. Loreen og Euphoria fik du altså mandag aften på Radio 100, hvor der er quiztid lige om et øjeblik, og så er den her også på vej. Roxette, Spending My Time, og altså aftens kunstig eller korrekt quiz lige om et øjeblik, så fortsæt mandagen her på Radio 100.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
16: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lill.
18: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selvtiden lige sådan ned op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her, en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, og man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig bare illækker.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Ingen navn nævnt, ingen navn glemt, men vi havde på et tidspunkt en praktikant tilknyttet stationen her, som troede, at Rock Z stavedes Rock bindestreg Z. Fuldstændig legendarisk. Ikke? Her fik du Spending My Time mandag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper, og ja, nu skal jeg jo passe på med at sidde og grine andre, fordi jeg kan sådan set komme til at tabe ansigt meget, meget hurtigt. Vi skal nemlig sætte gang i aftenens kunstig eller korrekt quiz, og det er jo den her quiz, hvor jeg har fået to facts af min egen personlige ChatGPT. En fact, der er rigtig, og en fact, der er forkert, altså deraf kunstig eller korrekt. Problemet er bare, at jeg har ikke fået at vide, hvad der er hvad, så nu skal jeg selv komme med et gæt i radioen, og der kan man jo komme til at se dum ud, hvis man tager fejl, ikke? Men først, så skal du selvfølgelig lige have de to forskellige facts. Nummer et lyder sådan her. Da de første emojis blev opfundet i Japan, ja, der lavede designeren faktisk kun 90 forskellige varianter, og de skulle primært bruges til at vise værsymboler. Fact nummer to. I Disneys Løvernes Konge, der brugte animatorerne en rigtig løvesbrøl som udgangspunkt for filmens berømte løvebrøl, men fordi det ægte brøl lød for svagt, så blev det altså gjort kraftigere ved at blande det med lyden af en tiger. Okay. Sådan lyder de to facts altså i aften, men husk, det er kun den ene, der er rigtig. Det andet, det er en robot opfundet løgn af min ChatGPT. Spørgsmålet er, hvad er hvad? Svaret kommer lige efter Albert Heath og Darlin her, Lille Hus i Jylland.
1: Jeg er så træt

Albert Heath sammen med Darlin og Lille Hus i Jylland fik du altså lige her. Mandag aften på Radio 100, hvor vi er i fuld gang med dagens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er som sædvanlig kun den ene fact, der er rigtig. Den anden, det er en løgnfact. Så spørgsmålet er, hvad er kunstigt, og hvad er korrekt? Fact nummer 1 lyder sådan her. Da de første emojis blev opfundet i Japan, der lavede designeren faktisk kun 90 forskellige varianter, og de skulle primært bruges til at vise vejrsymboler. Fact nummer 2. I Disneys Løvernes Konge, der brugte animatorerne et rigtigt løvebrøl som udgangspunkt for filmens løvebrøl, men fordi det ægte brøl lød for svagt, ja, så blev det altså gjort kraftigere ved at blande lyden af en tiger ind i det. Så spørgsmålet er, hvad er kunstigt, og hvad er korrekt? Altså, mens vi lige hørte musik, så har jeg selvfølgelig også siddet og tænkt over det. Jeg synes, det lyder voldsomt, at der er blevet designet 90 emojis, som kun handler om vejrsymboler. Altså, så mange forskellige typer vejr er der vel trods alt ikke om. Må ikke, at den første emoji trods alt var et sådan smileansigt, det kunne jeg forestille mig. Så alene sådan ud for udelukkelsesmetoden, så gætter jeg på, at det er fact nummer 2. Den med løvernes konge, som er den rigtige fact. Så kommer der svaret retur her fra min ChatGPT. Og den er god nok. Fact nummer 2 er korrekt. Til Løvernes Konge, der arbejdede lydfolkene altså med rigtige løve- og tigerbrøl, som blev optaget i Disneys Animal Kingdom og endte med at indgå i filmens lydunivers. Til gengæld så var fact nummer 1 altså kunstig. Der var faktisk 176 emojis i det oprindelige sæt fra den japanske designer. Og sættet indeholdte også allerede både hjerte, ansigter og også vejrsymboler, da det blev lanceret tilbage i 1999. Så hvis du også var rigtigt godt gået, og tak fordi du tog del i quizzen her til aften. Der er en ny igen i morgen. Og her er Eurythmics.

0: jeg regner med, at forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund, hun gør. Hvis hun har fået sådan lidt halvdårlig søvn i weekenden, så er der ikke så meget at sige til det. Det er nok ikke gået din næse forbi, at 8,8 millioner danske CPR-numre er blevet kompromitteret. Og så er spørgsmålet jo, hvad gør vi nu? Skal vi have nye CPR-numre? Svaret kan du måske få lige om et øjeblik, hvor der også er Alanna Miles og Black Velvet i radioen. Så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet

0: vildeste koncerter. Oplev dem live i Royal Arena den 17. november. Billetter via allthingslive.dk.
1: Efterårs udsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Kina?
10: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg tror, vi er mange, der er enige om, at mandagen den kan være hård. Man skal sådan lige ryste weekenden af sig, ikke? Og så startede vi ovenikøbet mandagen med at læse, at vores CPR-nummer er blevet lækket. Kompromitteret måske af uvedkommende IT-kriminelle, som kan bruge vores adresser, vores familieforhold, vores navne og altså vores CV til at sende os alle mulige ikke så gode ting. Det er eddermame en hård mandag, ikke? Og det tror jeg også, at det er for vores forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister, Christina Egelund, som jo altså har startet ugen med at skulle forklare, hvordan i alverden det her læk har kunne ske i CPR-administrationen i løbet af weekenden. Og helt naturligt, så får hun selvfølgelig også spørgsmålet, altså skal vi alle sammen til at have nye CPR-nummer nu, for ligesom at starte forfra? Prøv lige at lytte til hendes svar her.
1: Det er for tidligt at sige, jeg har bedt om en gennemgribende sikkerhedsgennemgang af hele CPR-systemet, for at vi sikrer, at vi også på en lang bane har et sikkert CPR-system i Danmark, som vi kan have tillid til.
0: Ja, og der er det jo svært ikke at trække en lille bitte smule på smilebåndet, når hun siger, at vi også i fremtiden skal have tillid til CPR-systemet. Fordi altså, det rummer 11 millioner registrerede borgere. Det er både levende, udrejste og døde personer. Og det er altså cirka 8,8 millioner af de her registrerede personer, som er blevet kompromitteret i det her læk. Så altså med andre ord stort set os alle sammen. Og derfor så er sikkerdigital.dk også ude med en række råd til, hvordan man sådan forebygger svindel med personoplysninger. For det første, vær ekstra opmærksom på uventet kontakt. SMS'er, opkald, mails, hvor afsenderen bruger oplysninger om dig. Du skal heller ikke klikke på uventede links, du skal ikke dele oplysninger, og så kan du altså også inde på borger.dk oprette en sådan kreditadvarsel, hedder det. Altså en markering i CPR-systemet om, at det skal gøre det sværere at optage lån eller kredit i dit navn. Det er måske i virkeligheden en meget god idé lige at gå ind og tjekke det ud, ikke? Og så må vi jo se, om alle de CPR-numre, vi har øvet os på, og som sidder på ryggraden, om de skal til at skiftes ud.

0: Mandag aften på Radio 100 med Rock Casino på playlisten her, All My Love. Og bag mikrofonen, der sidder jeg, mit navn er Kasper. Han er nephew til dig lige om et øjeblik igen og igen. Og hvis du er fan af Teddy Swims, Wham eller måske Lene Marlin, så er du altså også landet det helt rigtige sted. 100% god musik, så bliv her på Radio 100.
1: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede. Fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
0: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Ja, vi er nemlig alle de der steder, men hvis ikke du allerede har installeret Rayo-appen, så tag lige at få det gjort. Den er fuldstændig gratis.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
0: Jeg vil bare lige sige, at med Rayo-appen på telefonen, så kan du både høre Radio 100, du kan høre 100% komiker med Elias Elliot, du kan høre alle vores søsterstationer og alle vores søsterpodcasts. Som sagt, fuldstændig gratis inde i Rayo-appen, R-A-Y-O. Så se lige at få den downloadet, ikke? Om et øjeblik, Telly Swims, først Lene Marlin og Unforgivable Sinner.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all, mandag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Indtil klokken den bliver 8 her til aften, der sidder jeg i studiet og sørger for musikken lige om et øjeblik for Wham og Train er også på vej. Og så vil jeg bare lige sige, hvis ikke du har fået handlet noget paraplyværk eller noget regntøj, så kan det være, at du skal se at få det gjort. Fra onsdag, der vender efterårsvejret for alvor over Danmark, i hvert fald ifølge TV2-vejret. Herfra der skal vi vende os til køligere efterårsvejr, til tider regn og rusk. Faktisk så viser prognoserne udsigt til mellem 10 og 30 mm regn i en stor del af landet. Den nordvestlige del af landet får faktisk endnu vådere vejr. Her der spår prognoserne op mellem 35 og 50 mm regn, altså i den nordvestlige del af landet. Det er for onsdag i denne uge. Så det har faktisk været ganske udmærket vejr i dag, og det skulle det også blive i morgen, og det er mere at nyde det. For på den anden side, der kommer der altså noget mere regn over landet, så helt ærligt, se lige at få handlet en regndragt, ikke?

0: Mandag aften på Radio 100 med Train og Drive By i playlisten. En lille fun fact om den her sang er, at den faktisk er skrevet til James Blunt. Ham her Pat Monahan, som er forsanger i Train. Han skrev den til James Blunt, men James' hold, om man så må sige, sagde, at den springer vi over. Og så valgte Train altså bare at indspille den selv. Det var sådan set nok en meget god beslutning, ikke? Lige om et øjeblik her på Radio 100, så er der Goo Goo Dolls og Alex Warren i playlisten. Og vi skal også lige tale om Daniel Lille, som er ugens komiker i denne uge. Og i morges, der lagde han vejen forbi morgenshowet. Det skal vi lige høre en lille bid af lige om et øjeblik. Og apropos bid, så skal det handle om buffeter. Så bare bliv her.
1: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
11: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Alex Warren og Passenger, mandag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg har Michael Jacksons Smooth Criminal i playlisten lige om et øjeblik, men først skal det handle om ugens komiker i denne uge. Det er Daniel Lille, som i morges var på besøg i morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon, og han skulle simpelthen være så forberedt på sin snak i morgenshowet, at han har sovet på hotel i nat. Og det fyldte faktisk også lidt, eller i hvert fald morgenmadsbuffeten fyldte lidt i morges. Prøv lidt med her.
1: Jeg tror, jeg spurgte det dagen, om han var blevet tanket op på kaffe og sådan noget, og hun var bare sådan, jeg skal ikke have noget, fordi jeg har boet på hotel i nat.
2: Jeg er så mæt. Ja. Der var overnight oats, der var pølser, der var rugbrød, sådan noget frisk bakke rugbrød. Ja. Der er lige en skæreost på en karusel, som jo er...
3: Det er jo sjovt. Jeg gør det jo bare for at få lov til at dreje den der
2: ja, rundt. Præcis. Det er skrækkeligt. Et eller andet sted, jeg skulle slet ikke have ost.
4: Er det ikke karusel, det der?
2: Ja, det er en ostekarusel. Det er en lille forlystelsespark bare med ost.
1: Er du typen, der går flere gange, Daniel? Eller,
2: nej.
1: Eller har du ligesom det, alt sammen på én tallerken?
2: To tallerkener. Du laver en tallerken med tilbehør, og så har du en tallerken, du kan smøre din mad på. Der laver din egen buffet, ikke?
1: Ja. Ja,
0: ugens komiker i denne uge er altså Daniel Lille, og du kan lære ham bedre at kende i 100% komiker-podcasten. Der får han sig en snak med Elias Eliots. Her er Michael Jackson.

0: be a rockstar.
1: Nickelback, rockstar, mandag aften på Radio 100. Bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik med en smuttur til Memphis. Ja tak. Mark Cohen ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik. Det samme det gælder for Noah Kahan og Dieter Slider. 100% god musik, så bliv her på Radio 100.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Hurra!
2: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Det bedste bud i en jegle.
3: Til længe.
5: Yeah! Yeah!
2: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du far? Nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
21: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
22: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
23: Hos Biltema.
24: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lill.
25: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selvtillid lige sådan nød op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pillerpaller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, når man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
24: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Marcone, Walking in Memphis, mandag aften på Radio 100 om stedet. Med 100% god musik og bag mikrofonen. Her i studiet, der sidder jeg, mit navn er Kasper, holder dig i ørene lidt endnu, indtil klokken den bliver 8. Og på en mandag, hvor vi jo nok må indrømme, at den har stået i CPR-registrets tegn, der har været meget snak om det her læk og alle vores personlige oplysninger, som er blevet delt med nogen, som de egentlig ikke skulle være blevet delt med, de oplysninger. Så det er omvendt også meget rart at læse, at tallene for kræftoverlevelse stiger her i Danmark. Jeg ved godt, det var noget af et emneskifte, men godt 7 ud af 10 kræftpatienter er i live efter 5 år, altså efter det har fået deres diagnose. Det viser de seneste tal for kræftoverlevelse fra Sundhedsdatastyrelsen. Og i perioden fra år 2011 til år 2013, der overlevede godt 6 ud af 10. Men her fra 23 og til 25, ja, der er det altså 7 ud af 10. Så på den måde går det den rigtige vej i forhold til at få så mange som overhovedet muligt til at overleve den her fuldstændig forfærdelige sygdom. Så ja, det har stadigvæk været en dag, hvor det har været lidt udfordrende med de overskrifter, der har været i medierne. Men den her, den er da trods alt meget god, ikke? Håber også, at det glæder dig, at der er Ditas Leader og dig og mig i playlisten lige om et øjeblik. Først Noah Kahan. Det er det Stick Season på Radio 100.

0: Sidste sang i playlisten for mit vedkommende her til aften. Mit navn er Kasper. Det er fyraftenstid, men helt ærligt, til at fortsætte mandagen her på Radio 100. Der er både Pink, Backstreet Boys, Christoffer, Christian Brøns og alt muligt andet i playlisten lige om et øjeblik. Og morgenshowet, Anne, Kasper og Simon er selvfølgelig også klar i morgen tidlig fra klokken 6. Så når vækkeuret ringer, så start her på Radio 100 og have en fortsat rigtig god mandag.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
14: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
16: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
19: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej. Har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
17: Det har jeg.
16: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej, har jeg vundet 1 million?
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
21: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får selvtillidende lige sådan en nød op. Og det er ikke rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Husk, der er en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
7: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på fora.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Kom.

0: får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Tæller med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs, selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

0: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
10: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
3: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nød op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Og skal vi have en lille Charlotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, når man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Gør dig klar til The Prodigy. De legendariske Big Beat-pionerer er tilbage med en af efterårets vildeste koncerter. Oplev dem live i Royal Arena den 17. november. Billetter via allthingslive.dk.
8: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
13: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Og det er fra Kims. Læg en besked.
14: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
15: Kå for klar. Kå for Kims.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Og det er fra Kims. Læg en besked.
2: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
3: K for klar. K for Kims.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
16: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nøk op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, og man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Lad os sige at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio app. Radio 100.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Olli fra Gims, læg en besked.
7: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
8: K for nødplan. K for Gims. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøy, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu. Stenslag.
5: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Kina?
2: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
3: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selvtillid lige sådan nød op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, og man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

0: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp?

0: kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
13: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
14: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
6: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashet ledte til et kontor-crush?
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

find i byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.